Veseli svat je v priredbi znane pesmi Na futbal me spust vrtim, v sredini paradi domačih. Ja, tudi v sredini paradi domačih, dovolite, da se dotakne malo športa. Na Privaljah je pred nekaj minutami, se je pred nekaj minutami končala nogometna tekma. Ena najpomembnejših v zgodovini, če lahko to kar reče, kakor se spoznam, Preval, kaj ti gostili so nogometni klub Maribor in seveda veliki favoriti so bili Mariborčani, vendar so jih Prevalčani nocoj presenetili. Nogometaši Korotana so v pokalnem tekmovanju pripravili veliko presenečenje in izločili NK Maribor. Na koncu je bilo 2-1 za Korotan. Čestitke Maribor, čestitke čestitke Prevalam, tako Prevalje so premagale favorizirane nogometaše NK Maribor. Čestitke, Maribor. Ja, se mi je zarekli že drugič. Čestitke, Prevalje za zmago.

Čestitam glasbeniku. Danes, 17. septembra, praznuje 52. rojstni dan odličen harmonikar Sandi Juk. Sandi je harmonikar z zavidljivo glasbeno kariero, predvsem na nemško-govornem področju, kjer uspešno nastopa že 30 let. Seveda pa tudi v Sloveniji, kjer je v preteklosti nastopal z ansamblom Marela, Mitja Kvintetom in mnogimi drugi. Njegovo harmoniko pa lahko slušimo v veliko katerem narodno-zabavnem posnetku. Vse najboljše, Sandi Juk, za tvoj rojstni dan.

V soboto 19. septembra praznuje 35. rojstni dan vsestranski glasbenik, multiinstrumentalist, harmonikar, pevec, tobist, basist, komponist, aranžer, avtor mnogih melodij in od leta 2011 gonilna sila poskočnih muzikantov Martin Juhart iz Slovenske Bistrice. Svojo glasbeno pot je začel v skupini Bum in Pomladni veter. Martin je eden večjih glasbenih talentov med mlajšo glasbeno generacijo narodno-zabavne glasbe. Martina smo lahko videli in spremljali v oddaji Petek zvečer, kjer je igral harmoniko in poskrbel za vse aranžmaje izvedenih pesmi. Bil je tudi član skupine Dejana Vunjaka, član Slovenska Bistrica kvintet in velikokrat v pomoč Modrijanom in Štirim Kovačem. Poleg tega pa je redni učitelj harmonike na glasbeni šoli Sloven Gradec. Vse najboljše, Martin Juhart, za tvoj prihajajoči praznik. Pa na zdravje.

In še zadnja čestitka glasbeniku. Nocoj, jutri 17. septembra praznuje 31. rojstni dan Lucija Selak z Otožca, pevka ansambla Saša Avsenika od leta 2019. Vse najboljše tudi Luciji za rojstni dan.

Najnovejša pesem ansambla Saša Avstenika Raffaello. Zdaj pa zavrtim, že dolgo ne, pesem ansambla Showband Klobuk in Fantje z praprotna, Spomin na stari

In napočil je čas, ko se tudi Jani Repnik poslavljam od mikrofona za en teden seveda. In naslednjo sredo, že v jeseni, 23. septembra ob 7. zvečer, vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Uživajte, srečno in lahko noč.

revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

spet se za nekaj minut vedemo racionalno in smo varčni zdravo energije. In v tokratnem energetskem nasvetu avtor razmišlja o stekleniku ali zimskem vrtu. Sonce oskrbuje zemljo svetlobno in toplotno energijo že milijarde let. S tem omogoča obstoj življenja na zemlji. Sončna energija je stalen in praktično neizčrpen vir energije. V manj kot 2 tednih pade na zemljo več energije, kot znašajo vse doslej znane zaloge fosilnih goriv. V zadnjem času se načrtovalci stanovanjskih zgradb vse bolj poslužujejo tako imenovane pasivne solarne arhitekture, katere eden najbolj reprezentativnih elementov je steklenik. Drugo razširjeno ime zanj je zimski vrt, saj se njegova energetska namembnost skoraj vedno kombinira z bivalno funkcijo. Predvsem v prehodnem obdobju, to je spomladi in jeseni, predstavlja zimski vrt dodaten bivalni prostor, ki je idealen za preživljanje prostih trenutkov. Temu primerno mora biti tudi opremljen. Tam mesto najde obilo zelenja, ki ga v poletnih mesecih preselimo na prosto. Pri javnih zgradbah so steklenimi konstrukcijami pokriti na primer vrtovi restauracij, dodatne trgovske površine, stopnišča in tako dalje. Pri obstoječih stanovanjskih zgradbah stekleniki nastajajo s predelavo balkonov in teras, predvsem ob dnevnih prostorih in jedilnicah. In kakšna naj bi bila izvedba steklenika? Odgovor posredujemo v nadaljevanju.

V tokratnem nasvetu o energijski učinkovitosti govorimo o stekleniku, ki mu rečemo tudi zimski vrt. Običajna izvedba zimskega vrta je posebna steklena konstrukcija na južni in redkeje na vzhodni ali zahodni strani zgradbe. V tako prigrajenem prostoru, ki praviloma ne sme biti dodatno ogrevan, se zaradi sončnega sevanja ustvarijo ugodne notranje temperature. Te zadoščajo za bivanje ljudi, predvsem v prehodnem obdobju, kakor tudi za prezimovanje številnih rastlin. Stališča energetske učinkovitosti je učinek steklenika dvojni. Prvi, z izgradnjo steklenika pridobimo prostor, ki se ogreva sončno energijo. Del toplote počasi prehaja skozi stene tudi v prostore za steklenikom. In drugi učinek, hkrati so tudi toplotne izgube iz prostorov za steklenikom manjše, ker ne mejijo več na zunanjost. Poleg manjših toplotnih izgub je manjše tudi nihanje temperatur v teh prostorih. Zimski vrt torej predstavlja toplotni medprostor med bivalnimi prostori in okolico. Zasteklen prostor absorbira sončno sevanje. Po določenem času se v njem vzpostavi ravnotežna temperatura, ki je višja od temperature okolice. Zato so toplotne izgube prostorov za steklenikom nižje. Pri zahtevnejših izvedbah lahko s posebnim sistemom odprtin ogret zrak vodimo v zgradbo in tako toplozračno ogrevamo prostore.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Pisatelj, dramatik in satirik Miloš Mikl je sredi 80-ih let prejšnjega stoletja napisal knjigo z naslovom Zgaga Vojvodine Kranjske, v kateri je zbral 13 satir in humoresk. Njegova rdeča nit je raziskovanje in odkrivanje slovenskega narodnega značaja, na humoren način seveda. Prisluhnite odlomku iz poglavja z naslovom Slovenska plemena, ko je o Gorencih zapisal takole. Gorenci ne izvirajo kot zadnje čase nekateri krivo učijo od Škotov, temveč so Škoti nastali tako, da se je neki razsipni Gorenjec izselil tja. Cigani, ta živi barometer človeške radodarnosti, se izogibajo Gorenske kot pes plesišča. In če je kdaj lahko živel in se preživljal na Gorenskem kak berač, je bil taka redka znamenitost, da ga je takoj popisal Finžgar v ljudski igri ali Tavčar v povesti. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Kakšen mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupla čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
4: Skriti mikrofon!
2: Dobar dan, še.
5: Dobar dan.
2: Ja, glede te erotične masaže, a ne...
5: Ja, povejte.
2: No, uglavnom, mene zanima, če je to res diskretno, da bi se jest u glasu, da se to moja žena ne izve po.
5: To ste lahko brez skrbi, gospod, lejte. Kaj tudi stranke mi pri nas naročujemo tako, da se stranke ne srečujejo, ne? Se pravi, vi, če pridete, pridete, ko greste od tukaj, mislim, diskretno, to ni 100%, ampak 200%, tako da se ne rabite res nič bat.
2: A, tako?
5: Tako.
2: Jaz sem to samo slišal, a ne, za to erotično masažo nikoli nisem ni videl, niti probo, a ne.
5: Ja.
2: Pa me zanima, v bistvu, kaj men pomaga pol. O to mi kaj pomaga, ta masaža?
5: Ja, seveda, se lejte, zdaj sama masaža itak koristi, ne vem, za vaše mišice, nasploh, ker tu se vam mišice pregnetajo, ne, potem razstrupljanje telesa je potem dost boljše, ne. Glavnem, definitivno vam to koristi. Že sama masaža vam koristi. Kaj šele potem tista dodatna sprostitev, ne? Tista pikica na i.
2: Celo telo se to izmasira.
5: Hrbet, ta zadnja, noge, sprednji del, zadnji del, pa udarek je na erogenih conah, pa na koncu vas maserka zaključi potem ročno do vrhunca.
2: Kako mislite, to se v celo telo se to izmasira?
5: Tako. Ja, seveda, zdaj, če si vzamete ta dolgo masažo, ne? Lahko pa imate opcijo, ne vem, tudi pol ure ali pa 20 minut, tisto pač potem se samo en del telesa zmasira, pač ne cele, ne?
2: Ne, jaz bi si zmasiral celo telo, od prstov na nog do glave.
5: Od prstov na nog do glave, no, pol pa je to ena ura, ne? To pa je potem cena 70 evrov.
2: V redu, ali cena nima veze, mene zanima, se vse da dogovoriti z gospo, kako pa kaj lahko ona masira, ali kako? Jaz si ne predstavljam sploh.
5: Kako to mislite vse? Vse kar sprašajte, kaj vas zanima, vse naj vam najbolj narodno.
2: A mi izmasira ona tudi?
5: Tudi vam lulčka zmasira, seveda.
2: A to je tudi v ceno, ali kako, ali to se pošlje?
5: Ne, to ni nič za doplačilo, to je v sklopu tega, ne?
2: Aha, tako, a prste na nog bi se tudi lahko?
5: Kako, prosim?
2: V bistvu vse, ona, ali to samo z roka masira, ali kako to po?
5: Ja, karkoli se dela samo z rokami.
2: A samo z rokami?
5: Ja, ampak je to zelo, zelo kvalitetno in res zelo, zelo dobro.
2: Ali kako se to, samo to bi vprašal?

0: A to ni tisto, kar tudi po teb hod po hrtu, pa to, to ni to?
1: Ne, to pa ne. Ampak je sama masaža res toliko kvalitetna, da jaz vam pač priporočam, no, da pridete pa da sprobate, če še nikoli niste bili.
0: Ali to bom jaz pol bolj zdrav ali kako gre to?
1: Glejte, gospod, seveda deluje tudi na samo zdravje. S tem se, recimo samo masažo se vam pospeši tudi pretok limfe, to pomeni, da se potem telo tudi hitreje razstruplja, potem bolj ste odporni proti, ne vem, zdaj sploh, ko je taki čas, ne vem, razni prehladi in to, se pravi, imunski sistem se dvigne, potem odpornost proti stresu je višja in tak naprej. Tako da res en kup pozitivnih učinkov, no?
0: Ali kako se mi razstrupla? Kaj mi se če razstrupla tudi?
1: Veste kaj, gospod, v glavnem vljudno ste vabljeni, lejte, pač malo prej pokličite, da se naročite in to je to.
0: Pa zakaj mi zdaj preganjate? Gospa?
2: Kaj še mikrofon?
0: Skriti.
2: Kako? Skritni.
0: Skriti.
2: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
0: Ja.

0: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, Mestna občina Slovengradec.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 6. Dobro jutro.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ 1 uro porabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov. Pa še k prometni varnosti. Agencija za varnost prometa predlaga obvezno čelado za vse voznike električnih skirojev, osnovno usposabljanje in obvezno zavarovanje odgovornosti. Letos so policisti obravnavali že 247 nesreč z skiroji. Štirje vozniki so umrli, 44 je bilo huje poškodovanih. Za uporabnike se danes še nič ne spreminja, agencija pa opozarja, skiro ni igrača, telefon, sopotnik in alkohol pa nanj ne sodijo.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 6 po Koroški okoli 10 stopinj, spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutrenje temperature bodo od 10 do 14, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na nič 41 727 727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti v novo jutro in dan.
7: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Dobro jutro, Koroška, petek je, ura je 6 in pred nami je tisti dan v tednu, ko je za mnoge že jutranje vstajanje za odtenek lažje, ker vemo, da je vikend pred vrati. September nas počasi predstavlja v jesenski ritem, jutra so vse bolj sveža, dnevi krajši, počasi je tudi že pred nami ta von po pečenem kostanju in pa, ko da se jeseni vse vsaj nekoliko umiri, zato začnimo ta petek mogoče malo bolj počasi, s pravo voljo, pravo kavo in dobro glasbo. Če ste že na poti v službo, varno, če se šele prebujate, naj bo sladko, ali pa morda ste med tistimi, ki ste danes vstali veliko pred nami. Vsem dobro jutro in dobrodošli. 4:06 je.

Magnifico in Silvija, pesem je povezana z Emo 1998. Magnifico je pozneje povedal, da jo je sprva želel narediti zgolj kot nekakšen, kot je dejal, evrovizijski štikelc in da se najprej sploh ni nameraval prijaviti na tekmovanje, šele pozneje se je odločil, da pač poskusi. O skladbi pa je dejal tudi, da jo danes šteje med svoje boljše in da jo rad izvaja. Dinamično smo prišli do 6:08 je čez, malo bolj umirjeno in romantično pa bomo nadaljevali naslednje 4 minute. Chris de Burgh bo z nami, Lady in Red, in dobro jutro, Ritmo Koroške.

Žan in Ari, Mars in Venera, mi pa se bomo spustili nazaj na Zemljo. Pravijo, da se pojutru dan pozna, za marsikoga pa se dan pozna potem, ali smo sploh uspeli kaj pojesti. In kateri zajtrki so med Slovenci najbolj priljubljeni? Eni prisegajo na klasiko, svež kruh, maslo in med ali marmelado, zraven kava in mleko, drugi pravijo, da brez jajčk na uho, oko, umešani ali kuhani sploh ni pravega zajtrka. No, tretji pa zjutraj najraje posežejo po kosmičih, jogurtu, sadju ali kakšni dobri kaši. Tako naj bi med Slovenci izgledali najljubši zajtrki. In potem imamo seveda še tiste, katerih zajtrk je samo kava in mogoče še ena kava. Ja, res je, že čas za drugo jutranjo kavo, najdiši jutro po kavi, jeseni in še čem. Kar vam je ljubo, 16 je čez 6, dobro jutro, Eaglesi nadaljujejo, vedno pašejo, Tequila Sunrise.

Priromali smo skoraj do pol sedme, dobrih petih še manjka. Sonce danes vzide ob 6:44, zaide ob 19:07, kar pomeni, da bo dan dolg 12:23. Naj bo dober petek, pripravljena pa zasedba R.E.M., ki so se leta 2007 kot ena prvih velikih rock skupin prostovoljno razšli. Čeprav niso bili sprti, člani so povedali, da so preprosto začutili, da so kot skupina dosegli, kar so želeli. No, dejansko so razpad oznanili šele leta 2011, po več kot 30 letih skupnega ustvarjanja in poudarili, da so se razšli kot prijatelji. V nadaljevanju pa z nami ena njihovih največjih uspešnic, Losing My Religion. Dobro jutro.

0: Kulturno društvo Radlje in njegove sekcije praznujejo toliko jubilejev, da jih je težko našteti, pa jih bomo v nadaljevanju vse eno šteli. Ko jih preštejemo, se nam pridruži... Aba, seveda.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
4: radio. Včasih je za spremembo dovolj že en korak. Dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
5: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
11: Uada ni samo za hotelske goste.
10: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
11: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
10: Uada, privoščite si trenutek zase.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
14: ECE. Energija prihodnosti.
15: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
16: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
17: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
18: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijetno petkovo jutro želim, Mateja Kotnik. 100 letje zvoka, 80 letij ustvarjalnosti so v Radljah ob Dravi poimenovali slavnostno prireditev, s katero bodo drevi ob 18. uri v kulturnem domu obeležili 80 let kulturnega društva Radlje. A to ne bo edini jubilej, ki ga bodo proslavili. V soboto bo v Radljah ob Dravi parada godb ob 100-letnici mestnega pihalnega orkestra. Nastopilo bo 8 pihalnih orkestrov, med njimi tudi godbeniki iz Avstrije. Kulturno društvo Radlje ob Dravi, ki šteje 140 članov, vodi pa ga Peter Starc, se ponaša številnimi sekcijami, ki prav tako beležijo visoke jubileje in obletnice. Naj naštejemo kar vse. 70 let moškega pevskega zbora Radlje, 50 let ženskega pevskega zbora Dominika Nova, 32 let mešanega pevskega zbora Maurica, 16 let ženskega pevskega zbora Aglaja, 15 let vokalnega kvarteta Rusalke in prav toliko likovne sekcije Likreja. Kulturno društvo Radlje ob Dravi optimistično zre v prihodnost, ne le zaradi živahnega kulturnega utripa v kraju, pač pa tudi zaradi odločitve, da kulturni dom nujno potreben obnove brezplačno prenesejo na občino. Peter Starc.
20: Kot je že bilo mnogo krat povedano, samo vzdrževanje kulturnega doma za nas je kar precejšnji finančni zalogaj in tako smo z občino v tem letu dosegli dogovor in se dogovorili za ta brezplačen prenos kulturnega doma in upamo na čimprejšnjo obnovo in za boljše pogoje za naše delovanje naprej.
12: Kulturno društvo Radlje ob Dravi slovi kot eno najbolj ustvarjalnih daleč naokoli. Danes in jutri imate priložnost, da se sami prepričate, da je temu res tako.
21: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
22: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa oblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj ploh.
21: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v nov dan vam želimo z Valov Koroškega radija. Sedem jih je, čez pol sedmo, dobro jutro.

Kiparni valja kuhovati ritam, ja, dobro je ujeti pravi ritem, morda ritem Koroške. 15 pred sedmo pa skok eno ulico stran, dve deklici in trije dečki so se v preteklih 24 urah rodili v slovenjgraški porodnišnici. Čestitkam pa seveda najlepše želje dodajamo tudi na 97.2. Panda pa nas bo pospremila v nov dan. Dobro jutro.

0: Panda v novi dan in v novem dnevu je ura 6:50. Dobro jutro.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing afna.com.

0: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
1: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
0: od 19. ure dalje.
1: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
0: DJ Teo,
1: skupina Šankrok
0: in zvezda večera Eden in Edini.
1: Magnifico! V soboto 19. septembra
0: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
1: Junostalgika in Prljavo kazalište. SGFest 2026.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste. Iščete

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Tarzan, Primož, to, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trabi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: EU paket. Pri njih kupuje tudi muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
12: Vabljeni na 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti, ki bo danes od 9. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu. Predstavitev nevladnih in humanitarnih organizacij, društev in šol ter organizacij, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami na stojnicah, kreativne delavnice, otroška predstava ter glasbeni nastopi. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Petrol Žerjav, izvod Pretvornik, Petrol med 8.30 in 10. uro, Jamnica Gradišnik med 8. in 14. Kolacijo Stari trg Škorjanc med 8.10 in 13. Šentjanž nad Radljami, Spodnja Vižinga Peruš, Napečnik, Ternik, Suhi vrh med 8. in 14. Spodnja Vižinga Tilk pa med 12. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

Petka v ritem Koroške, 7 je ura. Europe pa z nami čez nekaj minut. Dobro jutro.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu. Koroški radio. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane evro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 evra in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vintgarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse. Policija in banke pa med tem opozarjajo na sporočila z besedami živa mama, to je moja nova številka. Goljufi se predstavijo kot otrok in zahtevajo denar ali darilne kartice. Pred nakazilom pokličite otroka na njegovo znano številko, če ste denar že poslali, pa takoj obvestite banko.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Ob sedmi po Koroški okoli 10 stopinj, spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
2: Smoke and beer tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.
4: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
3: Pet jih je čez sedmo in petkov jutranji ritem Koroške. Predstavljajte si, da dva človeka upravita enako delo oziroma delo enake vrednosti, to da eden zato dobi manj, samo zato, ker je ženska. Prav na to opozarja današnji dan, 18. september, mednarodni dan enakega plačila. Tudi na to temo nekaj v nadaljevanju in uri do osme na valovih Koroškega radija.

Manca in Isak in 13. je čez sedmo. Dobro jutro. Danes, 18. septembra, zaznamujemo Mednarodni dan enakega plačila, ki opozarja na razlike v zaslužkih žensk in moških ter na načelo enakega plačila za delo enake vrednosti. Po podatkih Združenih narodov, ženske po svetu v povprečju še vedno zaslužijo okoli 20% manj kot moški. In možnostih napredovanja do večjega bremena neplačanega skrbstvenega dela in drugih dolgoletnih neenakosti. Kako pa je v Sloveniji? Pri nas je razlika precej manjša. Po zadnjih podatkih statističnega urada je plačna vrzel med spoloma znašala 3,3%. Ženske so za plačano uro v povprečju zaslužile 13,67 €, moški pa 14,13 €. So pa med posameznimi dejavnostmi velike razlike. V zdravstvu in socialnem varstvu je bila plačna vrzel pri nas 17,2%, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih pa

0: Na uro zaslužijo več kot moški, med drugim v gradbeništvu ter prometu in skladiščenju. Mednarodni dan enakega plačila nas spomni, da sama povprečna številka še ne pove vsega. Pomembno je torej tudi, kaj delamo, kakšno delo opravljamo in kakšne možnosti imamo za napredovanje.
1: Dobro jutro, Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.
0: Dobrih 15 še manjka do pol osme, nadaljujejo Coldplay z Ujprej. Dobro jutro.

Uj, prej in zasedba Coldplay z druščino. No, tale je zanimiva. Coldplay že od začetka delujejo precej demokratično, čeprav je Chris Martin njihov najbolj prepoznaven član in glavni obraz skupine. Želijo, da so člani pri ustvarjanju obravnavani kot ekipa, tudi zato, da denar in avtorske zasluge ne bi postali razlog za razpad skupine. Tudi vaš tim deluje tako? Dobrih deseti, še manjka do pol osme. Snap z nami, Rhythm is the Dancer. Dobro jutro v petkovem jutru in ritmu Koroške.

0: Unikum v Sloveniji je vse slovenska razstava otroške risbe, ki jo v času slovengraškega občinskega praznika prireja Koroška galerija likovnih umetnosti. Med nagrajenimi mladimi umetniki so tudi Korošci, zveste v nadaljevanju. Hey Jude, don't let me down. Zatem nas proti osmi popeljejo Beatli s Hey Jude, dobro jutro.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
7: radio. Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
8: Lesna, to je partner.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
10: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. romantični film Čarovnice za vsak dan 2 in ob 20. grozljivka Okus strahu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu in ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Minjoni in pošasti. Ob 17. komedija Spa vikend in ob 19. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
14: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
15: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V sklopu praznika Mestne občine Slovengradec, Koroška galerija likovnih umetnosti že tradicionalno izvaja mirovniško akcijo, natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo. Več Ajda Prislan.
20: Letos se je na natečaj odzvalo kar 86 slovenskih šol z 99 izdelki. Koordinatorica Kaja Jeseničnik iz Koroške galerije likovnih umetnosti o letošnjih mirovniških temah ustvarjanja.
12: Teme letošnjega že 34. natečaja zgodbe zapisane v travnikih ob mednarodnem letu pašnikov in živinorejcev, prisluhni školki ob 100. obletnici rojstva umetnika Bogdana Barčiča in pa mi smo za mir ob 60. obletnici mirovniških prizadevanj v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Najbolj sta bili mogoče zastopani prav prvi dve temi, živali in pa seveda potem na drugi strani morsko okolje, zelo zanimiv jim je bil svet školk, kar se je v bistvu tudi zelo dobro izražalo, predvsem na likovnem delu natečaja skozi različne medije, imamo od grafike, kolažev, risb, slik.
20: Med 99 prispelimi otroškimi umetniškimi izdelki so za razstavo v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu izbrali 523 del. Nagrajeni so tudi učenci koroških osnovnih šol.
12: Sodelovali so v vseh treh kategorijah, v katerih so tudi osvojili nagrade. Še najbolj mogoče izpostavim učenko Mislinske osnovne šole Tiso Krejan, ki je prejela nagrado za tretje mesto na fotografiji, prav tako pa tudi priznanje na likovnem delu natečaja za izvirno otroško likovno delo. Pri literaturi je učenka Klara Kuše, učenka prve osnovne šole, prav tako dosegla tretje mesto. Kar se pa tiče likovnega dela natečaja, pa so bili še nekoliko bolj uspešni in sicer predvsem na razredni stopnji je prvo mesto osvojila Jona Kotnik z prve osnovne šole Slovenj Gradec, potem tretje mesto Anaja Vogrin z osnovne šole Franja Goloba Prevalje in pa Neli Kotnik, ki je prijela priznanje in hodi na drugo osnovno šolo Slovenj Gradec.
20: Razstava je na ogled do 11. oktobra in se upada tudi s tednom otroka.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Šankrok. Želim, da si tu in dobrih 15 še manjka do 8 in če imate pred seboj jutranjo kavo in čakate, da začne delovati, tole ne bo spodbudno, kofein nam pravzaprav ne da nove energije, pač pa v možganih predvsem blokira delovanje snovi, ki se čez dan kopiči in prispeva k občutku zaspanosti. Kofein se veže na njegove receptorje in možganom za nekaj časa oteži zaznavanje tega signala utrujenosti. Po domače povedano, kava utrujenosti ne izbriše, za nekaj časa utiša njen alarm. Tako da bomo rekli, da nas kava ne napolni z energijo, bolj pošteno je reči, da se z našo utrujenostjo za nekaj časa dogovori, naj bo tiho. Dobro jutro v petkovem jutru na 97.2.
1: Coffee black.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
6: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trafi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vrača se dežela škratkov.
12: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstavljice, ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
13: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
12: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12., 13., 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
13: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
14: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
15: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
16: Vabljeni na 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti, ki bo danes od 9. ure dalje na glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Predstavitev nevladnih in humanitarnih organizacij, društev in šol ter organizacij, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami, na stojnica, kreativne delavnice, otroška predstava ter glasbeni nastopi.

0: In že smo pri 8. uri, Chris Norman nas je pospremil. V nadaljevanju pa Mr. Big to be with you čez nekaj minut oziroma prvi v novi uri.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločine. Napadov z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na presej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov. In še odgovornost javnih ustanov poudarja tudi irska radiotelevizija RTE. Prihodnje leto Irska ne bo sodelovala na Evroviziji in je tudi ne bo prenašala. Kot razlog navaja humanitarno krizo v Gazi ter onemogočen dostop mednarodnih novinarjev.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ob 8. po Koroški okoli 11 stopinj, spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
4: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pet jih je čez osmo. In na koledarju 18. september, na današnji dan leta 1869, so v Metliki ustanovili prvo požarno brambo na Slovenskem, ki velja za začetek organiziranega prostovoljnega gasilstva pri nas. Še več dogodkov zapisanih po današnji datum pa v nadaljevanju ure do 9. Seveda pa tudi na 97.2 spremljamo Mirovniški festival in festival drugačnosti, ki se v središču Slovenj Gradca začne že čez slabo uro.

0: Dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 18. september in začnimo doma. Na današnji dan leta 1869 so umetniki ustanovili prvo požarno obrambo na Slovenskem, ki velja za začetek organiziranega prostovoljnega gasilstva pri nas. Že naslednje leto so gasilska društva ustanovili še v Ljubljani, Laškem in na Ptuju. Ideja prostovoljnega gasilstva pa se je na to hitro širila po slovenskih krajih. Preskočimo leto 1851. Na današnji dan je v New Yorku prvič izšel časopis The New York Daily Times, današnji The New York Times. Prva številka je stala 1 cent. Iz časopisa, ki je takrat šele iskal svoje bralce, pa je nastal eden najbolj prepoznavnih časnikov na svetu. In še glasbeni 18. september leta 1970.

0: Hendrix, star komaj 27 let, njegova glasbena pot je bila kratka, njegov vpliv pa vse prej kot to. Še danes velja za eno najpomembnejših imen električne kitare in rock glasbe.
1: Dobro jutro, Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Peti še manjka do pol devete, zdaj pa skočimo v novinarsko redakcijo in preverimo, kaj se tam danes dogaja.
1: Jutro z največ glasbe na Koroškem. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dve še manjkata do pol devete. No, naši novinarki Kati Gole je pravzaprav kar težko, ali pa zelo težko slediti. Bila je šele na Braču, zdaj že v studiu Koroškega radija. Dobro jutro, Katja, kaj prinašaš iz novinarske redakcije?
1: Dobro jutro, sem kot črjanski blisk, ali?
0: Prej si drugače rekla. Prej si rekla, da si
1: Rudi Karel v novi preobleki.
0: Tako, izvedbi, ja.
1: Ok, torej, lepo dobro jutro želim. Petek je novice že kar nekaj nabralo. Danes bo veselo v mestnem trgu, mirovniški festival in festival drugačnosti. Ves dan bo zanimivo. Že kmalo pa vesela novica za vse nas, ki se vozimo na relaciji Črna na Koroške Mežica. Zdaj to res prisluhnite, direkcija je ponovno podaljšala rok za dokončanje del, že seveda eno leto bi že, ja, vemo, ja, da morala biti
0: občutite,
1: ta cesta,
0: ne, samo da,
1: ampak ja, 15. december je zdaj novi rok, torej bomo čakali in držali pesti.
0: Ampak Katja, 15. december je blizu.
1: Tako, glede na to, kako čaka, hitro mine. Čaka. Ja, v današnji oddaji povabljeni na pogovor pa gostimo Jureta Nagliča, direktorja inovativnega podjetja Xtera. Kot vsako leto so tudi letos osvojili pomembno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, in sicer za inovacijski izziv leta 2026. Kaj so spet pogruntali, pa v oddaji povabljeni na pogovor nekaj po 11. uri, pa še o balinarjih bomo kaj rekli, kje se danes družijo, tudi kmalo. Tako da lep petek želim in seveda lep vikend.
0: Hvala enako, Katja. Katja ima danes torej vajeti novinarske redakcije v svojih rokah. Na terenu pa zagotovo že tudi naša novinarka Ajda Prislan, ki spremlja mirovniški festival in festival drugačnosti in se nam bo tudi javila tam nekje po deseti. Miley Cyrus in Flowers pa takoj po novicah ob pol deveti.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Rad mam tek. 20. septembra v Radljah ob Dravi.
9: Pridi na največji tekaški dogodek na Koroškem, kjer so dobrodošli vsi. Od začetnikov do izkušenih tekačev in profesionalcev. Izberi svoj izziv, obuj tekaške copate in doživi Radlje v gibanju.
8: Prijavi se na radmamtek.si in bodi del Radmamteka 2026.
9: Generalni sponzor Toyota.
8: Organizatorja Atletski klub Radlje ob Dravi in Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
10: Kmetija Špegel prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
11: 041-442-162.
12: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
13: Avtocenter Ravne.
14: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
15: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno petkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Dela na odseku regionalne ceste med Mežico in Črno na Koroškem skupaj z novo kolesarsko povezavo bi morala biti zaključena že skoraj pred letom dni. Rok se je od takrat večkrat podaljšal, zdaj pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvajalcu odobrila novo podaljšanje do 15. decembra letošnjega leta. Po pojasnilih direkcije so bila do 31. avgusta zaključena vsa dela na kolesarske povezavi in regionalni cesti z izjemo del na mostu pri Balosu. Tam je bilo treba pred nadaljevanjem gradnje pripraviti novo projektansko rešitev in jo uskladiti s predvidenim načinom izvedbe. Prav to je povzročilo dodatni časovni zamik. Izvajalec je zato vložil nov zahtevek za podaljšanje roka za dokončanje gradbenih in obrtniških del na mostu pri Balosu. Direkcija je zahtevek proučila in ga tudi odobrila. Novi uradni rok za dokončanje celotnega odseka Mežica Črna je tako 15. december letos. Na direkciji zagotavljajo, da dela na mostu trenutno potekajo nemoteno in skladno z novim terminskim načrtom. Ali bo moral izvajalec zaradi večkratnega podaljševanja rokov plačati pogodbeno kazen, za zdaj še ni jasno. Po zaključku vseh gradbenih del bo nadzorni inženir pregledal izvedena dela in preveril spoštovanje pogodbeno določenih rokov. Šele na to bo mogoče presoditi, ali obstajajo pogoji za uveljavljanje pogodbene kazni. Prav tako še ni znano, kdaj bo kolesarska povezava med Mežico in Črno uradno odprta za uporabnike. Pred odprtjem bo treba izvesti komisijski pregled in odpraviti morebitne ugotovljene pomankljivosti. Pregled bo opravljen šele po zaključku vseh del na celotni trasi, vključno z deli na regionalni cesti in mostu pri Balosu. Čeprav je večina trase že dokončane, bo treba na uradno odprtje še počakati. Natančnega datuma direkcija za zdaj še ne more določiti.
19: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno na vseh vaših poteh.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Simply Red, 15 pred 9. Na današnji dan pa je leta 1970 pri komaj 27 umrl Jimi Hendrix, človek, ki je zavedno spremenil zvok električne kitare. Njegova karijera je trajala le nekaj let, a je bilo dovolj, da je postal in ostal glasbena legenda. No, za Hendrixa velja, da kitare ni samo igral, z njo je eksperimentiral, jo igral za hrbtom, zobmi in iz nje izvabljal zvoke, kakršnih rock do takrat ni poznal. In več kot pol stoletja po njegovi smrti njegov vpliv ostaja ogromen. Jimi Hendrix pa seveda tudi v petkovem ritmu Koroške s Hey Joe.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
3: radio. Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
4: Je za vsako pot res potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
5: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot. Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste. Iščete

0: Preprost, doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da je odprtje razstave nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025 zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na soboto 19. septembra ob 17.15 v Atri Graščine Rotenturn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas vabijo na odprtje razstave.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o oduzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Oduzem imunitete ni odločitev o krivdi. Iz Kvarnerja pa prihaja opozorilo za ribiče. Pri reki so ujeli pol drugi kilogram težko srebrno progo na pihovalko. Invazivna riba se širi v Jadranu in vsebuje tetradotoksin, približno 1200-krat strupenejši od cianida. Ribič se je ni dotikal, jo je s primavkami snel strnke in predal Reškemu prirodoslovnemu muzeju.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Ob 9. po Koroški okoli 12 stopinj, spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najviše dnevne od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno!
2: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: Štiri so čez deveto in uri, ki je pred nami, že čez nekaj minut preverimo ponudbo današnjih malic, no opozorimo pa tudi, da spletni goljufi znova izkoriščajo tokrat skrb staršev in drugih bližnjih. Ne nasedite!

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali pri Brančurniku: goveja juha, pica z morskimi sadeži, burger z ocvrtim piščancem, pomfri in solata, bowla z ajdovo kašo in jurčki, piščancem in pečeno jajčko. Vsak dan pa na voljo dunajski zrezek, priloga, solata, pečeno dojek, priloga in solata ter solatni krožnik s tuno.
4: Prijeda na malco, bowling center Bajta v Radlje.
3: Kjer imajo pasul s prekajenim mesom in jogurt, pa pečen ribji file, blitva s krompirjem, testenine, sirovo omako in solata. Vsak dan pa na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solata in vampi v omaki.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Danes pripravljajo hamburger McChicken po naše in pomfri. Poleg tedenskega menija pa so vsak dan zjutraj in popoldne na voljo tudi vampi po tržaško, pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul, sladica, veganski golaš, sojnim mesom in sladica, goveji golaš ter segedin golaš.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Imajo ocvrt sir, s tatarsko omako in pomfri, trtovste grumpe in krompirjevo solato. Naj vam tekne, le še dodajam.
6: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

10 še manjka do 9:30, pred 9:30 še Šankrok, skladbo Pomisliš, da je name. V naslednjih minutah, torej na valovih 97.2, že nocoj pa na SG Festu v Slovengradcu.

0: V nedeljo bodo Slovenjgradčani na nasprotni klopi zagledali dobro znano obraz, kaj pripravljajo za obračun z Gorenjem, izvesto v nadaljevanju. Zatem pripravljeni. Simple Minds v ritmu Koroške.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: Relax.
10: Bull. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
11: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
12: Uada ni samo za hotelske goste.
11: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
12: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
11: Uada, privoščite si trenutek zase.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
16: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
16: Izberite PST. Izberite popolnost.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Naj bo prijetno petkovo dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Po prvem porazu v sezoni rokometaše Slovenjgradca v nedeljo čaka nova priložnost za vrnitev na zmagovalna pota. V Velenju se bodo pomerili z Gorenjem, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Kako se pripravljajo na šaleško-koroški obračun, je preverila Eva Borovnik.
21: Rokometaše Slovenjgradca po prvem porazu v letošnji sezoni čaka nova priložnost, da se vrnejo na zmagovalna pota. Po domačem porazu proti ljubljanskemu Slovanu se bodo v nedeljo v četrtem krogu Lige NLB pomerili z Gorenjem iz Velenja, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Velenjčani v obračun vstopajo z dvema zaporednima prvenstvenima zmagama, zato Korošce čaka vse prej kot lahka naloga. Kako se pripravljajo na nedeljski obračun in s kakšnimi pričakovanji odhajajo v Velenje, pa David Saleznik.
9: V nedeljo nas čaka gostujoča tekma v Velenju. Pričakujemo težko in borbeno tekmo do konca, saj je Velenje dober in težek nasprotnik. Mi se bomo predvsem osredotočili na našo igro, čim več faulov v obrambi, čim več golov v napadu ter čim manj izgubljenih žog. Zato vas, navijače, vabim, da se zberete v nedeljo ob 7. uri v rdeči dvorani in skupaj domov odnesemo dve točki. Se vidimo.
21: Zoran Jovičić pred koroško-šaleškim derbijem poudarja, da se ekipi zelo dobro poznata, zato večjih skrivnosti ne bo. O zmagovalcu bodo tako odločale malenkosti, sam pa si želi samo poštene in korektne igre, ter naj zmaga boljša ekipa.
19: Mi rekel, koroško-šaleški derbi, dve ekipe, ki se zelo dobro poznajo, tako da to ni neki skrivalnic, sigurno bo odločale malenkosti.
21: Šaleško-koroški derbi bo na sporedu v nedeljo 20. septembra ob 19. uri v rdeči dvorani v Velenju. Slovengradčani pa bodo lovili drugo zmago v letošnjem državnem prvenstvu.
22: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
23: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti. In šest jih je. Pol deseto, petkov ritem Koroške in Simple Minds. Don't you forget about me.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Mestna občina Slovengradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
7: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
4: Slovengraška gostilna.
10: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovengradca.
4: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
10: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
11: Zato pa pojemo prelepo pesem to.
4: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu.
10: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
4: Zakaj bi kuhali doma? Gremo v mesto.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Tarzan, Primož, to, avto!
16: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
17: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
18: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.

0: pridite na Mos in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Mosu. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Vlada poskuša ublažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen bencina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla ublažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje bo trajalo do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev spodnjega doma parlamenta Dume. Polovico sedežev razdelijo med strankarske liste, polovico med zmagovalce volilnih okrajev. Po izključitvi protivojne stranke Jabolko iz tekme ni resne opozicije. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo. Izida še ni, pričakovanje o zmagi vladajoče stranke pa niso volilni rezultat. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši, največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Ob 10. po Koroški okoli 14 stopinj, spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
2: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
3: Kontrolo prometa ste pravkar opazili pri cerkvici svetega Urbana na Selah oziroma na relaciji Sele Bukovska vas. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
4: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
3: In pred nami ura do 11. Koroški deželni teater danes igra v Postojni na 64. Linhartovem srečanju. Ekipa je že v Postojni, odkoder se nam bo v tej uri oglasil Sergej Dolenc. Naša novinarka Ajda Prislan pa se nam bo oglasila z Mirovniškega festivala in festivala drugačnosti v Slovenjgradcu. Dobrodošli na 97.2.

0: Kot je že povedano, Koroški deželni teater danes igra v Postojni. Na 64. Linhartovem srečanju ekipa je že v Postojni, odkoder se nam je oglasil Sergej Dolenc.
1: Ja, res je. V Postojni smo in imamo čast, da smo med 7 najboljšimi predstavami v Sloveniji. Selektor Dejan Spasič nas je izmed 130 predstav izbral med pač te najboljše in s tem smo se priborili nekako nastop na Linhartovem srečanju, zdaj že 20 in v Postojni, drugače pa 64.
0: S katero predstavo pa se predstavljate?
1: Tokrat se predstavljamo z predstavo Serine Desku o ljubezni in lažeh, to je naša najnovejša predstava. Predstava govori točno to, kar je naslov, o ljubezni in lažeh. Namreč ljubezen in laži so ponovadi zelo tesno povezane. Ljudi, ki ljubimo, jih tudi, in tudi lažemo. Problem nastane takrat, ko laž izrabimo za zavajanje ljudi, za recimo propagando, ki je nesmiselna in nedopustna. V glavnem gre za eno, bom rekel, angažirano komedijo.
0: In kakšno je vzdušje?
1: No, vzdušje je krasno. Včeraj smo bili na otvoritveni predstavi in na otvoritvi, sami slavnosti otvoritvi festivala. Vzdušje je fenomenalno, zaradi tega, ker tam je kup naših gledaliških prijateljev. Moram reči, da smo na Linhartovem srečanju v zadnjih 15 letih že 5 bili izbrani, tako da imamo že en kup znancev, prijateljev. Odlično vzdušje, pravzaprav čisto domače se počutimo.
0: Kje pa bomo lahko to predstavo videli v nadaljevanju?
1: S to predstavo bomo v bistvu zdaj začeli gostovati po Sloveniji. Napovedanih imamo trenutno 18 predstav po celi Sloveniji. Kdaj bo pa v Slovengradcu, ne bi vedel. Mislim, dejansko nimamo trenutno nobene napovedane. Mislim pa, da se bo prej vse pokazala priložnost, da tudi v Slovengradcu še enkrat zaigramo.
0: Ja, takole, če ste preslišali, Koroški deželni teater danes igra v Postojni na 64. Linhartovem srečanju. Ob 16. bodo stopili na oder.

Liza Stansfield, ki je zaslovila prav s tem megahitom, ki smo ga poslušali, All Around the World iz leta 1989, ki je dosegel prvo mesto v Veliki Britaniji in tretje mesto v ZDA. No in še nekoliko bolj impresivno, njen prvenec Affection je bil po svetu prodan približno v 5 milijonih izvodov. Moby pa pripravljen tik pred 11:30, še manjkajo do tja.

0: Vlade z vasu.
1: V tokratni oddaji povabljeni na pogovor gostimo direktorja podjetja Xtera Jureta Nagliča, ki bo več povedal o inovaciji Aquamind, ki je prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Več izveste čez dve minuti.
2: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
3: SG Fest
2: 2026.
3: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
2: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
3: od 19. ure dalje.
2: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
3: DJ Teo,
2: skupina Šankrok
3: in zvezda večera Eden in Edini.
2: Magnifico! V soboto 19. septembra
3: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
2: Junostalgika in Prlja v kazalište. SG Fest 2026.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno petkovo dopoldne. V novicah z vami Katja Gole. Inovativnost, ki vedno znova prinaša priznanja. Podjetje Xtera je tudi letos med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije. Tokrat so s partnerji prepričali s projektom Aquamind, inteligentnim sistemom za spremljanje kakovosti pitne vode. O tem, kako nastanejo nagrajene ideje in zakaj je inovativnost postala del njihovega vsakdana, smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Juretom Nagličem.
16: Kot prvo, ljudje. Ključna je kombinacija dobre ekipe, posluha za uporabnike, pa seveda pogum. Pomembno je tudi povezovanje z partnerji, z ostalimi podjetji. Morda imamo tukaj neki sreče z odnosom do trajnosti in krožnega gospodarstva.
15: Več pa v daji povabljeni na pogovor danes nekaj po 11. uri.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili pri cerkvici svetega Urbana na Selah oziroma na relaciji Sele-Bokovska vas. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

I Totally Miss You. Pesem je išla leta 1992, ko je bil zlati val Eurodiska 80-ih. Že mimo, no Bad Boys Blue pa so z njo vseeno ohranili svoj prepoznavni, melanholični dance zvok in pesem je postala uspešnica. Ja, tole pa kdo drug kot Bruce Springsteen, Glory Days in skoraj 10 jih je, čez pol enajsto. V ritmu Koroške ste, dobrodošli.

Glory Days, Bruce Springsteen, ja, večen je in vedno pa še, ja, boss, the boss se je kitaro začel resneje učiti šele kot najstnik. Prvo kitaro mu je kupila mama, stala je samo $18 in pozneje je Bruce mami posvetil tudi pesem The Wish. Nadaljuje pa Anastasia, Paid My Dues, 10:43 pa jih kaže ura. Dobrodošli v petkovem dopoldnevu na valovih Koroškega radija.

0: Leona Lewis, 10 še manjka do 11. Pozor, pozor. Spletni goljufi znova izkoriščajo skrb staršev in drugih bližnjih. Z neznane telefonske številke pošljajo sporočilo, v katerem se predstavijo kot otrok ali drug družinski član ter pojasnijo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Pogovor na to pogosto želijo nadaljevati preko WhatsAppa ali Viberja, kmalu zatem pa sledi prošnja za denar, plačilo računa ali celo podatke v plačilni kartici. Največji opozorilni znak je ustvarjanje občutka nujnosti. Goljufi želijo, da ukrepamo hitro, še preden bi lahko preverili, kdo je na drugi strani. Zato ob takšnem sporočilu ne nakazujte denarja in ne posredujte bančnih podatkov. Domnevnega storilca najprej pokličite na njegovo staro, preverjeno telefonsko številko in še podatek, ki kaže, kako resna težava so spletne prevare. Slovenska policija je od leta 2020 obravnavala že več kot 10 500 primerov spletnih goljufij, skupna škoda pa je presegla 167 milijonov evrov. Zapomnite si preprosto pravilo, ustavite se, preverite, premislite in šele na to ukrepajte.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
5: Enchiladas, burritos, quesadillos.
4: Kavarna Havana Ravne. Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
5: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
3: Radeljska srečanja 2026.
6: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
3: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni.
6: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje ob Dravi.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Višja strokovna šola Slovenjgradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izrednih študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenjgradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegel 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Spremembe začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovno kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu ponedeljek 21. poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
4: Ob 11. po Koroški okoli 17 stopinj, spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
4: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na nič 417-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: žarišču.
1: Podjetje Extera se na izboru najboljših inovacij gospodarske zbornice Slovenije pojavlja vsako leto in praviloma ne ostane brez priznanja. Tokrat je skupaj s partnerji prejelo posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv leta 2026 in sicer za projekt AquaMind, namenjen inteligentnemu spremljanju kakovosti pitne vode. Prav njihova ustrajna inovativnost in sposobnost razvijanja rešitev, ki so uporabne tudi v praksi, sta razloga, da smo v dajo povabljeni na pogovor povabili direktorja podjetja Extera Jureta Nagliča. Gospod Naglič, najprej en lep pozdrav in čestitke.
2: Lep pozdrav, hvala.
1: Gospod Naglič, ob vašem podjetju in izborih za najboljše inovacije gospodarske zbornice Slovenije se pogosto pojavlja beseda nagrada. Je za vas prejem priznanj že skoraj pričakovan ali vas vsako novo priznanje še vedno preseneti in seveda tudi razveseli?
2: Ja, vsako priznanje, vsaka potrditev nas še vedno razveseli. Biti opažen je konec koncev glavna potrditev dela. Ob številnih kakovostnih inovacijah drugih podjetij pa uspeh sigurno ni samoumeven. Priznanja so, kot sem rekel, sigurno potrditev za vse, ki sodelujejo in so tudi spodbuda za nadaljni razvoj, nadaljne inovacije.

0: Posebno nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijski izziv leta 2026 je med drugim prejelo tudi koroško podjetje Extera. V daju povabljeni na pogovor smo povabili direktorja Jureta Nagliča.
1: Kaj je tisto, kar podjetju Extera omogoča, da vedno znova razvije idejo, ki jo strokovna javnost prepozna kot inovativno? Gre predvsem za dobro ekipo, posluh za težave uporabnikov ali za pogum, da se lotite tudi nečesa, česar pred vami še nihče ni preizkusil?
2: Ja, kot prvo, ljudje. Ključna je kombinacija dobre ekipe, posluha za uporabnike, pa seveda pogum. Pomembno je tudi povezovanje z partnerji, z ostalimi podjetji. Morda imamo tukaj neki sreče z odnosom do trajnosti in krožnega gospodarstva.
1: Kako pri vas sploh nastane nova inovacija? Se začne oziroma se razvoj začne z idejo posameznika, s težavo, ki jo opazite na terenu, ali z naročnikom, ki potrebuje rešitev, kakšne recimo na trgu še ni?
2: Tukaj je kombinacija vsega. Lahko rečem, da verjetno najbolj pogosto, tako pri nas kot tudi pri ostalih, je ponavadi to težava. Ali je to težava naročnika, težava v našem samem podjetju. Potem razna opažanja pri samem procesu. Svoda, zatem sledijo razne rešitve z preizkušanjem, razvijamo in prilagajamo same postopke, sledimo končnemu cilju. Je pa pomembno tukaj, no, da ob vsem tem razvijanju, vsem tem delu ne ostane spregledana nobena ideja. Za nas so vse ideje pametne, nobena ni neumna.
1: Ko imate neko idejo, jo počasi razvijate, v vaši ekipi, kako to poteka, če lahko malce več poveste v praksi?
2: Povemo si, zadeva je taka, tukaj je končni cilj, tukaj se domimo, vmes pa, vsaj pri nas bom rekel, zadeve teče zelo spontano. Se tudi zgodi včasih, da se kdo po noči spomni kake zadeve, pa leti v službo, proba najti rešitev, jo najde ali jo ne najde. V glavnem časih je tako, da nas jutraj tudi pričaka kako presenečenje.
1: Pričaka kakšna ideja.
2: Ja.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se pogovarjamo z direktorjem podjetja Extera Juretom Nagličem.
1: Veliko je dobrih zamisli, precej manj pa jih zares zaživi. Kaj je najtežji del poti od prve ideje do izdelka ali rešitve, ki jo je mogoče dejansko uporabiti in seveda tudi tržiti?
2: Ja, zdaj lahko bi rekli, da je najtežje doseči to, da zadeva funkcionira, da deluje. Po mojem mnenju pa je v bistvu danes največji problem prodor na trg. Pa ne zaradi samega prepričanja v izdelek, vendar zaradi tiste, bom rekel, cone odobja. Če rečemo nekak slikovito, vprašamo danes, koliko nas je za vetrne elektrarne. Verjetno bo 95% ljudi dvignilo roko, vendar vzadje potem tisto, ne še danes, pa ne pred mojim nosom, negdje zdaj, pa sej to še zdaj vse, pa dejmo to tam, ne, imamo pripravljeno za drugo leto. Tako da tista cona udobja je največja ovira pri prodoru.
1: Skratka, so, vedno se najde neka težava.
2: Ja.
1: Ali pa jo sami sproduciramo.
2: Ja, ljudje smo tisti, ja. Ne, ki pač se bojimo sprememb, oziroma če nam je v eni zadevi dokaj dobro, nismo dovolj pogumni, da bi preizkusili, morda je pa to še boljše.
1: Ampak vi kot direktor vašega podjetja nekako spodbujate, mlado ekipo imate in te mlade ljudi spodbujate, da naj natrosijo čim več svojih idej, da nekako te invencije počasi preraščajo v inovacije.
2: Ja, jaz bom rekel, da so naši ekipi vedno seznanijo z eno mislijo, ki mi jo je dal, bom rekel, moj mentor, ne. Rekel je nekako tako, fantje, če mislite, da boste z strojniškim priročnikom tepli konkurenco, ste se p zmotli. Zdaj, iz te seznanitve, iz te misli v bistvu lahko rečem, da rastejo potem vse te nove ideje in samo delo. Tist, ki dojame to, mu ni težko biti med nami.
1: Torej, teorija je nekaj, praksa pa povsem drugega.
2: Sigurno.

0: Radman Vikend. Vikend, ko se v Radljah vedno nekaj dogaja.
1: V soboto 19. septembra ob 10. uri vas čaka Palčkova dežela. Ob 15. uri velika parada pihalnih godb. Ob 100. obletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob 18. uri pa zabava z ansamblom Juhej.
0: In nedelja ob 9. uri Radman Tek. Ob 13. uri Marenberški Bograč. Ob 14. uri pa še Hmeljarski Likov.
1: Pridi v Radlje, res je lepo. Celoten vikend dogajanja na enem mestu. V prireditvenem šotoru ob bowling centru Bajta.
0: Organizator, razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
4: Lesna, to je partner.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
11: Mestna občina Slovengradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
12: V žarišču

0: Vdaj povabljeni na pogovor direktor podjetja Extera Jure Naglič. Gospod Naglič, ali so zaposleni v podjetju spodbujeni, da predlagajo tudi nenavadne in na prvi pogled težko izvedljive zamisli? Kako ustvarite okolje, v katerem se ljudje ne bojijo predlagati česa novega, ali tudi kdaj naredite seveda napake?
1: Napake dela vsak. Lahko so takšne, lahko so večje, lahko so manjše. No? Vedno upamo, da so vsaj popravljive. Pomembno je to. Ne, ne več se tako naučimo na napakah. Drugač pa, ne vem, želimo, da vsak, ali pa recimo, čisto vsak lahko predstavi idejo, tudi če ne ve, kak bi jo zvedel, na kak način bi začel. V zamislih se sigurno pogovorimo, pa jih tudi, ne vem, po možnosti manjših poskusih v bistvu preizkušamo. Pomembno je, da se ljudje ne bojejo neuspešnega preizkusa. To je tisto prvo, kar mislim, da je, ne, lej, če ne bo uspelo danes, bo pa jutri. Ne. Tako sem rekel, nobena ideja ni neumna.
0: Kaj vam priznanja Gospodarske zbornice Slovenije prinesejo v poslovnem smislu? So predvsem potrditev dobro upravljenega dela ali vam pomagajo tudi pri pridobivanju novih partnerjev, naročnikov in seveda pri prodoru na tuje trge?
1: Ja. Priznanja so potrditev dobro opravljenega dela. To sem že na začetku rekel, vsaka potrditev je tista, ne, ki te nosi na vrho. Krati povečujejo prepoznavnost, pa lahko rečem, da tudi krepijo zaupanje. Lahko odprejo vrata do novih partnerov, naročnikov, lahko doma, ali tujini. Bi rekel, da za poslovni uspeh je odločilno, da rešitve delujejo in uporabniku prinašajo koristne, konkretne koristi.

0: Posebno nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijski izziv leta 2026 je med drugim prejelo tudi koroško podjetje Extera. Vdajo povabljeni na pogovor smo povabili direktorja Jureta Nagliča. Katera inovacija pa je vam do danes ostala najbolj v spominu oziroma je vam najbolj pri srcu? Številne inovacije ste že izdali in jih seveda tudi prenesli na domače in tuje trge.
1: Sigurno je to primer našega briketa za uporabo v jeklarski, livarski industriji. Se pravi, ko je bil ravno tisti dogodek, kjer nismo mogli na noben način prebiti na trg. Zadeva je bila fantastična, preizkusi so bili zelo dobri, vendar tista cona udobja, potem bomo rekli že partnerske povezave med samimi podjetji, naročniki, kupci, so bile tako močne, da nisi mogel prodati, dokler se ni zgodila en dan vojna v Ukrajini, borzna zamrznitev na trgu določenega elementa, določene legure, nenormalni porast cen čez noč in pa seveda strah pred pomankanjem nedobavljivosti. Takrat se je čez noč zgodilo to, da smo vse zaloge prodali drugo jutro in zadeva je, bomo rekli, zlaufala po domače, da brez kakih težav to počnemo
0: še danes. Pa tudi ta inovacija mi je nekako ostala v spominu, ta socialna inovacija, ki ste jo v sodelovanju s CUDV Črna na Koroškem predstavili.
1: Ta krožna forma viva pa je ena izmed tistih, sladkih pa prijetnih, ko se ti v bistvu časih v samih dogodkih tudi lahko kakšna solzica naredi. Ja, je bila uspešna, njene posledice čutimo še danes v pozitivnem smislu, predvsem pa to, ne, da so največji deležniki, najbolj zadovoljni deležniki tega, uporabniki centra.
0: Ko se ti nekako srce zasmeji, ja, ko jih vidiš, kako z veseljem so sodelovali in kako z veseljem so ustvarjali to formo vivo.
1: Točno.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se pogovarjamo z direktorjem podjetja Ekstera Juretom Nagličem. Najnovejše posebno nacionalno priznanje ste skupaj s partnerji prejeli za Aquamind. Kaj je bistvo te inovacije in zakaj lahko pomeni pomemben korak naprej pri zagotavljanju varne pitne vode? Če najprej poveste, za kakšno inovacijo sploh gre?
1: Aquamind, enostavno povedano, povezuje meritve kakovosti pitne vode, mikrobiološke analize pa digitalno spremljanje vsega tega v enoten sistem. Moram poudariti, da smo tukaj pri razvoju združili znanje večjih ekip, združili znanje podjetja Ekstere, Infotima, Režišnik in Perc, Mikrobiuma in Walter skupine. Sam sistem oziroma upravljalec sistema lahko hitreje prepozna spremembe v kakovosti vode in lažje presodi, kdaj je treba ukrepati. Če povem čist enostavno, v drugih modelih zadeva pač poteka tako, da vzame vzorec, ga peljejo nekam na analizo, počakajo na rezultate, ki so lahko čez dan, dva, tri in potem ukrepajo. Tukaj spremljaš analizo v realnem času in odreagiraš
0: tisti
1: takoj,
0: trenutek.
1: Oziroma že imaš na samem sistemu zadeve pripravljene, da same odreagirajo.
0: Kaj pa ste vi v praksi dodali k tej inovaciji?
1: V praksi je bil glavni del Ekstere, se pravi sam razvoj opreme, hardvera. V bistvu smo vključili nadzemni pitnik, dizajn njegovega pitnika, pa predvsem moram tukaj podariti izdelavo ekodizajna, se pravi ekodizajn v popolnosti, trajnostni elementi, trajnostno dizajniranje in tako dalje. Potem v drugem delu je pa tukaj še podzemni del, ki je v bistvu enako oblikovan na enak način, seveda po enaki logiki, trajnost, tako dalje.

0: V oddaji povabljeni na pogovor se z Juretom Nagličem pogovarjamo o inovaciji AquaMind. AquaMind je že v uporabi v vodovodnem omrežju komunale Črnomelj. Kaj je dosedanja uporaba pokazala in kako realno je, da bi se takšen sistem v prihodnje razširil tudi na druge slovenske vodovodne, morda tudi na Koroško?
1: Uporaba v Črnomlju je pokazala ravno to, kar smo pričakovali. To, kar sem povedal prej, da AquaMind omogoča hitrejšo spremljanje kakovosti pitne vode, pa seveda pravčasno oziroma takojšno odzivanje na razna odstopanja ali pa anomalije. Ali bi se lahko razširil tudi na Koroško? Ja, sigurno, ne. Tukaj lahko menim, da je bila sama inovacija na dogodku Urban Future, kjer smo prijeli tudi prvo nagrado, prepoznana z največjim potencialom za prenos v druga okolja, se pravi, sem spada tudi Koroška.
0: Koroška, ja.
1: Lahko pa rečem, da v občini Guzenice že načrtujemo samo uvedbo z ciljem, da bi sistem v prihodnje zajeli v celotno Dravsko dolino. Pri tem želimo izkušnje iz Črnomlja sigurno prilagoditi potrebam tukajšnjim upravljavcem in občino.
0: Bomo seveda spremljali. Gospod Jure Naglič, hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke ob novem priznanju.
1: Hvala lepa.
0: Obenem pa vam želimo, da bi v podjetju Extera tudi v prihodnje razvijali odlične ideje, ki ne ostajajo le na papirju, ampak zaživijo tudi v praksi. Oddaja Povabljeni na pogovor je končana, pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
2: V žarišču.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti sta.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Avtocenter Ravne.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Vrača se Dežela Škratkov.
14: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna Dežela Škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja s škrati, rilami in drugimi bajeslovnimi bitji.
13: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
14: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
13: Jesensko škratovanje. Pravnična dogodivščina za male in velike.
15: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Spremenljivo oblačno vreme imamo danes in temu primerne temperature. V Mežici imamo 15 stopinj, Naravna 16, v Slovengradcu 17, v Radljah pa 18. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 do 14, čez dan pa se bo ogrelo tja do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah še megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se pa bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo potem spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, pa zapihal bo tudi veter severnih smeri.
3: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer, tasting večer v Punktu.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako ostane čim dlje. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Srečno!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
4: Dober dan, Koroška. 3 minute so čez 12. Petek je, pred nami je kar 5 ur dobre glasbe in zanimivih zabavnih zgodb. Danes najprej pogledamo že nekoliko v prihodnost, natančneje kar na 25. oktober, ko bomo urne kazalce premaknili za 1 uro nazaj. Končno pride ena sprememba, pri kateri nekaj pridobimo, pridobimo 1 uro spanca. Več. Praznično je v tem vikendu tudi v Slovengradcu, kjer jutri obeležujejo občinski praznik. Ob vsem tem v prvi uri za začetek pa se nam naša Ajda Prislan javi iz Mirovniškega festivala in festivala drugačnosti, ki pa se je danes odvijal v mestnem jedru Slovengradca.

0: Mr. Big in Wild World na valovih Koroškega radija, 7:12. V mestnem jedru danes, v mestnem jedru Slovengradca danes potekata Mirovniški festival in pa festival drugačnosti. Slovengradčani tako obeležujejo tudi svetovni dan miru. Direktno iz središča dogajanja pa se nam javlja tudi Ajda Prislan.
1: Lepo pozdravljeni, smo tukaj v starem mestnem jedru Slovengradca in v roke sem dobila en tak simpatičen listek z sporočilom, na katerem piše: bodi svetloba v svetu, širi ljubezen, poslušaj in pomagaj. To so takšne skrivne misli, ki jih danes delijo udeleženci dveh festivalov, kajti potekata 28. Mirovniški festival in 19. festival drugačnosti v Slovengradcu. In osrednja tema in poudarek je prostovoljstvo. Prostovoljstvo za trajnostni razvoj. To se navezuje na gesla OZN, Organizacije združenih narodov, in poudarjajo ključno vlogo prostovoljstva pri uresničevanju cilja trajnostnega razvoja. No in tudi tu se Slovengradec vklopi kot mesto glasnik miru. Kot pravim, smo v starem mestnem jedru Slovengradca, tukaj je živo, živahno, vrvež, postavljenih je 42 stojnic in še ena od hiše eksperimentov iz Maribora. Sodelujejo vrtci, šole, društva, humanitarne organizacije s svojimi lokalnimi sedeži na Koroškem in številni drugi ljudje dobre volje. No, mestna občina Slovengradec je ustanovila nov odbor za mirovništvo, da bo iz mesta glasnik miru šlo v svet še več sporočil, da je mir pravica vseh. To nam je povedal malo prej župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler in tudi podelil je vsem slovengraškim vzgojno-izobraževalnim organizacijam naziv šola ali vzgojno-izobraževalna organizacija glasnik miru. No, vsa leta se v Mirovniški festival vključuje tudi gimnazija Slovengradec, zato je z mano Mojca Črči, psihologinja na šoli, in vprašam, zakaj se vam zdi vredno sodelovati?
2: Veseljem, vsako leto sodelujemo zaradi tega, ker je mir ena najpomembnejših oziroma najpomembnejša vrednota, za katero se moramo zavzemati vsi in ustvarjati skupno mirno družbo. In Mirovniški festival je ena izmed aktivnosti, na katerem pravzaprav to tudi promoviramo in na katerem se družimo skupaj s somišljeniki. Kadarkoli je priložnost, da se samo incentivno vključujemo v aktivnosti za mir, je to nekaj, kar je za šolo pomembno. Podobno je tudi z prostovoljstvom. Ne, danes se tako lepo povezuje te teme sočloveka, prostovoljstva, miroljubnosti in pravzaprav je to tudi ideologija naše šole, ki ni povezana samo oziroma osredotočena en sam dan, ampak preko celotnega šolskega leta vse to počnemo. Pa moram reči, da pravzaprav ne samo mi, zato smo se tudi tako lepo letos povezali vsi vzgojno-izobraževalni zavodi, mestne občine Slovengradec, to leta in leta počnemo. Ta trenutek smo se še bolj sistematično povezali in bomo ukrepili aktivnosti sodelovanja med seboj ravno zaradi tega, ker je zavzemanje za mir mora postati pravzaprav prioriteta, je nuja naših življenj in tisto, kar bo pravzaprav družbo človeka ohranilo kot veliko napisano človeka.
1: No, tukaj ste prisotni z svojo stojnico, gimnazija Slovengradec. In kako se vaši mladi dijaki odzivajo na ta vaša sporočila in na ta vaš tudi vsesplošni vzgojno-izobraževalni program v tej smeri, a ne?
2: Dijaki to sprejemajo z naklonjenostjo, tudi oni nam dajo energijo za to. Z veseljem sodelujejo. Tudi mladi čutijo v sebi potrebo po sodelovanju, po pomoči drugemu. Z veseljem se deležuje prostovoljnih aktivnosti, ko vidijo, kako so drugi ljudje hvaležni, delijo čas z učenci, z starostniki. In tudi, ko se pogovarjamo o sprejemanju, sodelovanju, o zauzemanju za mir, čutijo, da je to tisto, kar tudi oni potrebujejo in želijo, z veliko hvaležnosti.
1: Mojca Črčena, lepša hvala. In koliko jaz vidim, takole čez komolec, zdaj nastopajo, so na odru gojenci oziroma uporabniki centra za usposabljanje dela in varstvo črne na Koroškem iz, mislim, da slovenjgraške dislocirane enote in nadaljevalo se bo še vse do popoldneva. Najlepša hvala.

Zdaj, Jenki, kon kalma v ritmu Koroške. 19 je čez 12, dober dan, voščim, sam še mal, pa bo vikend, sam še mal. 19 je 18, 9 na koledarju v tem trenutku in danes praznuje album, z katerega prihaja naslednja uspešnica na valove Koroškega radija. Natanko pred 6 leti, torej 18. septembra 2020, je Ava Max izdala svoj prvenec Heaven and Hell, na katerem najdemo tudi pesem Kings and Queens. Del njene melodije izvira iz pesmi If You Were a Woman and I Was a Man, ki jo je leta 1986 prepevala Bonnie Tyler. Isti avtor, Desmond Child, pa je to melodijo predelal tudi za uspešnico You Give Love a Bad Name skupine Bon Jovi. Ena melodija, torej tri velike glasbene zgodbe, pa tokrat ena kraljica za mikrofonom. Ava Max, Kings and Queens.

0: I'd love you to want me. Z valov koroškega radija nadaljujemo pa z Mr. Know It All. Teddy Swims prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Mežico. V Mežici se na največjem prazniku balinarskega športa na Koroškem družijo najboljše koroške balinarke in balinari. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
5: Rad mam tek 20. septembra v Radljah ob Dravi.
6: Pridi na največji tekaški dogodek na Koroškem, kjer so dobrodošli vsi. Od začetnikov do izkušenih tekačev in profesionalcev. Izberi svoj izziv, obuj tekaške copate in doživi Radlje v gibanju.
5: Prijavi se na ratmamtek.si in bodi del Ratmamteka 2026.
6: Generalni sponzor Toyota.
5: Organizatorja Atletski klub Radlje ob Dravi in Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
18: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
19: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Prijetno petkovo popoldne želim Katja Gole. Koroška balinarska liga praznuje 20 let. V ta namen danes v Mežici poteka največji balinarski praznik v zgodovini balinanja na Koroškem. Balinanje je šport, ki povezuje ljudi, krepi prijateljstva in ustvarja priložnosti za redno druženje. Prav to že 20 leti dokazuje Koroška balinarska liga društev upokojencev. Ustanovljena je bila 21. septembra leta 2006 v Slovenj Gradcu. V prvo sezono so vstopile ženske in moške slovenske ekipe iz Slovengradca, Zrave na Koroškem, iz Mežice in Dravograda. Liga se je skozi leta vztrajno širila, pridružile so se še druge koroške ekipe. Danes v njej nastopa 9 ženskih in 9 moških ekip, v 9 organiziranih balinarskih sekcijah pa je aktivnih kar 185 balinark in balinarjev. Danes se družijo v Mežici. Lojze Janežič, eden od pobudnikov ustanovitve Koroške balinarske lige.
14: Jaz sem na balinišču, enem najlepših balinišč, zagotovo najlepše na Koroškem, v Mežici, kjer je društvo upokojencev za svojo sekcijo balinarjev vodilno društvo za obeh spolov in danes je tukaj 45 deklet pa 45 fantov, ki pa so seveda vsi upokojenci in se z veliko svojo zavzetostjo ukvarjajo z balinanjem. Balinanje je pa ena izmed najbolj primernih oblik rekreacije in športa, vekolikor se šport udejstvujejo in je v tem primeru upokojencem dana priložnost, da se z razgibanostjo, vedrino in smehom srečujejo 20 let znotraj Koroške balinarske lige.
10: Balinanje je zanimiv šport, ki zahteva veliko zbranosti in natančnosti. Vsak met lahko spremeni potek igre, zato do zadnje krogle ni nič odločeno. Čeprav na prvi pogled deluje umirjeno, prinaša veliko tekmovalnega naboja, taktiziranja in tudi napetih trenutkov.
19: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Spremenljivo oblačno vreme danes po Koroški in pa okoli 17 stopinj v tem trenutku. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan se bo potem oblačnost tanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 do 14 stopinj, čez dan pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek nas potem čaka spremenljivo oblačno vreme, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, pa tudi vetrovno bo.
19: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!

Tina Turner, ena in edina, ta prava kraljica plesa, private dancer na valovih Koroškega radija. Še 18 minut pa bo ura ena in mi ostajamo zdaj mal lokalni. Slovengradec ima ta konec tedna prav poseben razlog za praznovanje. V soboto 19. septembra namreč praznuje občinski praznik, s katerim obeležujemo dan, ko je mesto leta 1989 prejelo častni naziv glasnik miru. Naziv, na katerega smo lahko še danes ponosni. Praznovanje bo tudi letos združilo različne generacije. Že danes bosta sta mestno jedro napolnila Mirovniški festival in festival drugačnosti. Jutri nas čaka dobra hrana v mestnem jedru, torej jutri na svoj račun pride vsak, ki prisega na dobro domačo hrano, vrača se slovenjgraška gostilna. Za glasnejši del praznovanja pa bo poskrbel SG Fest. Danes ob 20. uri bosta v prireditvenem šotoru pri nekdanjem Adientu nastopila Magnifico in pa Šankroki, v soboto pa še Jugo nostalgika in Prljavo kazalište. Oba večera bo oziroma je stop prost, poskrbljeno bo tudi za dobro hrano in za pijačo. Slovengradec bo pa torej za ta dva večera postal namesto glasnik miru, glasnik dobre glasbe in glede na program bomo praznovali tako, da nas bo slišala še sosedna občina.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
4: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
5: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
12: Wada ni samo za hotelske goste.
11: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
12: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
11: Wada, privoščite si trenutek zase.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
14: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
17: Mestna občina Velenje vabi, da se jim pridružite od petka 18. do nedelje 20. septembra, ko praznujejo praznik mestne občine Velenje. Vabljeni v petek 18. septembra na osrednjo slovesnost v Dom kulture Velenje, kjer bodo podelili najvišja občinska priznanja. Še posebej pa vabljeni v soboto 19. septembra na Visto na velik brezplačen koncert s skupinama Joker Out in Pepel in Kri. Praznik bodo zaključili v nedeljo na Titovem trgu s prazničnim dnevom v mestu. Predstavila se vam bodo različna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti pa bodo poskrbele, da ne boste odšli lačni. Vabljeni v Velenje.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Spremenljivo oblačno vreme nas spremlja na petek na uvodu v vikend. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno po nekaterih nižinah, tudi megleno, čez dan pa se bo oblačnost tanjšala in trgala. Temperature zjutraj nas čakajo pri 10 pa do 14 stopinjah, čez dan pa se bo ogrelo do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa večinoma sončno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, v notranjosti pa lahko nastane tudi nekaj ploh. V Slovengradcu smo trenutno pri 17 stopinjah, na Ravnah 18, v Radljah jih imajo pa prijetnih 19.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Po koroških ovinkih zaenkrat brez večjih posebnosti vozite previdno in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 0417277727. Srečno in varno na poti.
2: Koroški radio in Eva Borovnik.
5: Dober dan voščim, 4 minute so čez 1, čez 13. Petkovo popovdne je že v polnem zamahu in na Koroškem radiju nadaljujemo z dobro glasbo. V tej uri se tudi nekoliko razgibamo, poteka namreč Evropski teden mobilnosti. Preverili bomo, kako pogosto za volan sedemo, tudi takrat, ko bi pot lahko dejansko opravili peš ali pa s kolesom. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila pa pogledamo še, kakšne so razlike med plačami žensk in moških v Sloveniji. Najprej pa, kot rečeno, začenjamo to uro z dobro glasbo in nadaljujemo to uro z dobro glasbo. Hard prihajajo prve, All I Wanna Do Is Make Love To You, sledi pa jim Eminem, da nas začara.

imenem Houdini na valovih Koroškega radija. 13 jih je, čez 13. 18. september pa danes na koledarju. In danes obeležujemo mednarodni dan enakega plačila, s katerimi Združeni narodi opozarjajo na razlike v zaslužkih med ženskami in moškimi. A ste se kdaj dejansko vprašali, a bi za enako delo dobili enako plačilo kot vaš sodelavc v kolektivu? Po podatkih statističnega urada so ženske v Sloveniji oktobra lani v povprečju zaslužile 3,3% manj na plačano uro kot moški. Razlike so bile še posebej izrazite v rudarstvu, v finančnih dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu. Seveda pri plači jasno štejejo izkušnje, pa šteje odgovornost, zahtevnost dela, ampak spol pa ne bi smel biti razlog, da je enakovredno delo različno plačano. In če potrebujemo še kak argument za enako plačilo, položnic ne zanima, a ste moški, a ste ženska, ne vprašajo, koliko zaslužite, pridejo vedno v enakem znesku in jih tudi prav nič ne zanima, a lahko na komod prekrižate noge ali ne. Ampak danes niti ni tako važno, važno je, da je petek.

0: Gremo hitro na ceste nasproti Vodončnika. V Paki pri Velenju ste opazili več policijskih vozil. Poročate o oviranem prometu, nastajajo zastoji, tako da vozite previdno, če ste na tej relaciji, pa previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh. In hvala, ker nas obveščate še naprej na 0417277727. Srečno! Duet Lady Gaga in Bradley Cooper prihaja v nadaljevanju, še prej pa ostajamo malce kulturni. Linhartovo srečanje poteka namreč tudi v znamenju gledališke skupine s Koroške. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Ratman Vikend. Vikend, ko se v Radljah vedno nekaj dogaja.
5: V soboto 19. septembra ob 10. uri vas čaka Palčkova dežela. Ob 15. uri velika parada pihalnih godb ob 100. obletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob 18. uri pa zabava z ansamblom Juhej.
4: In nedelja ob 9. uri Ratman Tek. Ob 13. uri Marenberški Bograč. Ob 14. uri pa še Hmeljarski Likov.
5: Pridi v Radlje, res je lepo. Celoten vikend dogajanja na enem mestu. V prireditvenem šotoru ob bowling centru Bajta.
4: Organizator, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
6: Kmetija Špegl prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
7: 041-442-162.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Iščete vse

0: vodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Naj bo prijetno petkovo popoldne, z vami v novicah Katja Gole. V Postojni poteka 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Na njem se med drugim predstavlja gledališka skupina z Koroške, več Mateja Kotnik.
13: Programski odbor Linhartovega srečanja je v tekmovalni program uvrstil tudi predstavo Koroškega deželnega teatra. Zan Sergej Dolenc.
14: Ja, res je, v Postojni smo in imamo čast, da smo med sedmimi najboljšimi predstavami v Sloveniji. Selektor Dejan Spasič nas je izmed 130 predstav izbral med pač te najboljše in s tem smo se priborili nekako nastop na Linhartovem srečanju, zdaj že 20 in v Postojni, drugače pa 64.
13: In s katero predstavo se predstavljajo?
14: Tukaj se predstavljamo z predstavo Serine Desku o ljubezni in lažeh, to je naša najnovejša predstava. Predstava govori točno to, kar je naslov, o ljubezni in lažeh. Namreč ljubezen in laži so ponovadi zelo tesno povezane. Ljudi, ki ljubimo in tudi lažemo, problem nastane takrat, ko laž izrabimo za zavajanje ljudi, za recimo propagando, ki je nesmiselna in nedopustna. V glavnem gre za eno, bo rekel, angažirano komedijo.
13: Koroški deželni teater na Linhartovem srečanju nastopa že petič.
14: No, vzdušje je krasno. Včeraj smo bili na otvoritveni predstavi in na otvoritvi, sami slavnosti otvoritvi festivala. Vzdušje je fenomenalno, zaradi tega, ker tam je kup naših gledaliških prijateljev. Moram reči, da smo na Linhartovem srečanju v zadnjih 15 letih že petič bili izbrani, tako da imamo že en kup znancov, prijateljev. Odlično vzdušje, pravzaprav čisto domače se počutimo.
13: Kam pa bodo s predstavo potovali po Postojni?
14: No, s to predstavo bomo v bistvu zdaj začeli gostovati po Sloveniji. Napovedanih imamo trenutno 18 predstav po celi Sloveniji. Kdaj bo pa v Slovengradcu, ne bi vedel. Mislim, dejansko nimamo trenutno nobene napovedane. Mislim pa, da se bo prej vse pokazala priložnost, da tudi v Slovengradcu še enkrat zaigramo.
15: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
16: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
17: Spremenljivo oblačno vreme imamo danes v Mežici trenutno pa 16 stopinj, v Slovenjgradcu 19, na Ravnah 18, v Radljah pa 20. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan se bo potem oblačnost tanjšala in trgala, temperature zjutraj pa bodo frišne, od 10 do 14 stopinj bo, čez dan pa se bo ogrelo do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo potem večinoma sončno, v ponedeljek pa nas zopet čaka spremenljivo oblačno vreme, v notranjosti lahko nastane tudi nekaj ploh.
5: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
17: Še na ceste poročate o oviranem prometu nasproti vodončnika v Paki pri Velenju. Opazili ste namreč več policijskih vozil. Nastajajo zastoji, vozite previdno, če ste na tej relaciji in previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh. 041 727 727 pa je številka prometnega telefona. Pa srečno!

Na harpuno pa ste vi tudi ujeli radar. Poročate o policijski kontroli na Prevaljah pri Troju. Vozite previdno, omejitev je 50, da vas slučajno ne doleti kakšna nepričakovana položnica. Pa poročate še, da nastajajo zastoji nasproti vodončnika v Paki pri Velenju. Če so še kje policisti, če je še kje kakšna težava na cesti, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno in varno na poti. Nadaljujemo z glasbo, ker včasih za svetovno uspešnico res ne potrebuješ razkošnega snemalnega studija. Dovolj je, da imaš eno dihtik klet, da imaš dobro idejo, pa da imaš očitno tudi precej potrpežljive sosede. Prav takšna zgodba je zgodba skupine Boston in njihove legendarne skladbe More Than a Feeling. Kitarist Tom jo je namreč razvijal in snemal v domačem kletnem studiu, med tem, ko je čez dan delal kot inženir pri podjetju Polaroid. Za to končanje skladbe je potreboval 5 let. A si predstavljate? 18. septembra 1976 pa se je pesem uvrstila na ameriško lestvico Billboard Hot 100 in se povzpela vse tja do 5. mesta. 50 let pozneje še vedno velja za eno največjih rockovskih klasik in evo ga, direktno iz domače kleti naravnost v glasbeno zgodovino Boston in More Than a Feeling. Uživajte!

0: Radeljska srečanja 2026.
1: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
0: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni!
1: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje ob Dravi.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
12: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
13: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
14: Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da je odprtje razstave nagrajenih del Mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025 zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na soboto 19. septembra ob 17:15 v Atri graščine Rotenturn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas prijazno vabijo na odprtje razstave.

0: YouTube in One prihajajo v nadaljevanju, še prej pa gremo preveriti, kaj je novega, pa dober dan voščim, ura je dve.
1: Čangan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami. Čangan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Kranjski policisti pa prosijo za pomoč pri iskanju dveh zamaskirancev, ki sta včeraj zvečer oropala bencinski servis na cesti Staneta Žagarja. Po navedbah policije sta zaposlenemu grozila s pištolama ter pobegnila s kolesom in električnim skirojem. Nihče ni bil poškodovan, ali sta bili pištoli pravi, še ni znano. Informacije sprejemajo na številki 113. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Okrog 20 stopinj v tem trenutku po Koroški in pa spremenljivo oblačno vreme. Jutri bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, po nižinah se bo zadrževala tudi megla, čez dan pa se bo oblačnost razkadila. Temperature zjutraj bodo od 10 do 14 stopinj, čez dan pa do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno, čez dan bo potem večinoma sončno, v ponedeljek pa zopet spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo tudi nekaj ploh.
4: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Še na ceste zadnjo radarsko kontrolo oziroma policijsko kontrolo ste opazili na Prevaljah pri Troju. Če so še kje, nič 41727727, vozite varno.
1: Popovdne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: En lep dober dan voščim, sončni žarki. Tudi mene v tem trenutku malo razvajajo skozi tale strešna okna. 3 minute so, čez drugo uro petkovo popovdne se nadaljuje in mi bomo v tej uri skočili malo čez mejo, vse tja do Minhna, kjer se jutri začenja znameniti Oktoberfest. Če se vam zdi, da je pivo pri nas drago, počakajte, da slišite tele letošnje cene. Za literski vrček bo treba na Oktoberfestu odšteti tudi skoraj 16 evrov. Torej, če se slučajno odpravljate v Minhen, poleg dobre volje ne pozabiti še na precej debelo denarnico, koliko vas bo torej stalo pivo in kaj vse prinaša letošnji Oktoberfest, pa preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa ostajamo na valovih Koroškega radija, ker tu v Slovengradcu YouTube prihajajo in One.

Michael Jackson, Beat It na valovih Koroškega radija. 15 jih je čez drugo. Ja, če se slučajno ta konec tedna odpravljate na izlet na Oktoberfest v München, poleg enega škafa dobre volje in primerne oprave nikar ne pozabiti še na precej debelo denarnico. V soboto se namreč začenja največji festival piva na svetu, kjer bo pa treba za litrski vrč v povprečju odšteti kar 15,61 €. Za primerjavo leta 1985 je liter piva stal približno 3,20 €. Cena se je torej v dobrih 40 letih skor početverila. Ne, še hujše, popeterila. In to precej bolj, kot so se recimo v Nemčiji v istem obdobju zvišale splošne življenjske potrebščine. Oktoberfest bo trajal vse tja do 4. oktobra, pričakujejo pa vseeno milijone obiskovalcev, ljubiteljev piva. Očitno jih visoke cene vseeno ne bodo prestrašile, čeprav bi človek za skoraj 16 € pričakoval, da mu bo vrč piva vsaj sam zapel na zdravje, pa da te potem ta četrti skorda ne mora kar sam spraviti spati.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, tudi na valovih Koroškega radija, in mi zdaj odletimo dalje. Save My Love prihaja naslednja, še prej pa nas čaka zelo pestra in zanimiva osrednja informativna oddaja. Govorili bomo o cesti med Črno in Mežico, ki še ne bo kmalo končana, pa v Postojni poteka Linhartovo srečanje tudi s koroškim pridihom. V nedeljo pa nas čaka zanimiva rokometna tekma, šaleško-koroški derbi, da se za veke vekov odloči, kdo je boljši, Korošci ali Velenčani. Vse to in še več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
12: Badli, je. Kaj imaš?
11: Mama, Roman je v Brezno.
12: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
11: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
13: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
11: Lepo izdihni, a vidiš, da si cel rdeči že.
14: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
17: Vrača se dežela škratkov.
18: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratkov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi bitji.
17: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
18: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
17: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
14: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
19: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Nov aneks in novo podaljšanje del, tokrat na cesti Črna Mežica. V Slovengradcu danes še posebej poudarjajo vrednoto prostovoljstva.
20: Danes se tako lepo povezuje te teme sočloveka, prostovoljstva, miroljubnosti.
19: In še, da v Mežici poteka največji balinarski praznik v zgodovini balinanja na Koroškem.
21: Jaz sem na balinišču. Enem najlepših balinišč, zagotovo najlepše na Koroškem, v Mežici.
19: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa k našim preljubim cestam. Dela na odseku regionalne ceste med Mežico in Črno na Koroškem skupaj z novo kolesarsko povezavo bi morala biti zaključena že skoraj pred letom dni. Rok se je od takrat večkrat podaljšal, zdaj pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvajalcu odobrila novo podaljšanje do 15. decembra letošnjega leta. Po pojasnilih direkcije so bila do 31. avgusta zaključena vsa dela na kolesarske povezavi in regionalni cesti z izjemo del na mostu pri Balosu. Tam je bilo treba pred nadaljevanjem gradnje pripraviti novo projektansko rešitev in jo uskladiti s predvidenim načinom izvedbe. Prav to je povzročilo dodatni časovni zamik. Izvajalec je zato vložil nov zahtevek za podaljšanje roka za dokončanje gradbenih in obrtniških del na mostu pri Balosu. Direkcija je zahtevek proučila in ga tudi odobrila. Novi uradni rok za dokončanje celotnega odseka Mežica Črna je tako 15. december letos. Na direkciji zagotavljajo, da dela na mostu trenutno potekajo nemoteno in skladno z novim terminskim načrtom. Ali bo moral izvajalec zaradi večkratnega podaljševanja rokov plačati pogodbeno kazen, za zdaj še ni jasno. Po zaključku vseh gradbenih del bo nadzorni inženir pregledal izvedena dela in preveril spoštovanje pogodbeno določenih rokov. Šele na to bo mogoče presoditi, ali obstajajo pogoji za uveljavljanje pogodbene kazni. Prav tako še ni znano, kdaj bo kolesarska povezava med Mežico in Črno uradno odprta za uporabnike. Pred odprtjem bo treba izvesti komisijski pregled in odpraviti morebitne ugotovljene pomankljivosti. Pregled bo opravljen šele po zaključku vseh del na celotni trasi, vključno z deli na regionalni cesti in mostu pri Balosu. Čeprav je večina trase že dokončane, bo treba na uradno odprtje še počakati. Natančnega datuma direkcija za zdaj še ne more določiti.
0: Ostajamo še v zgornji Mežiški dolini. Koroška balinarska liga praznuje 20 let. V ta namen danes v Mežici poteka največji balinarski praznik v zgodovini balinanja na Koroškem. Balinanje je šport, ki povezuje ljudi, krepi prijateljstva in ustvarja priložnosti za redno druženje. Prav to že 20 leti dokazuje Koroška balinarska liga društev upokojencev. Ustanovljena je bila 21. septembra leta 2006 v Slovenj Gradcu. V prvo sezono so vstopile ženske in moške ekipe iz Slovenj Gradca, Zrave na Koroškem, iz Mežice in Dravograda. Liga se je skozi leta vztrajno širila, pridružile so se še druge koroške ekipe. Danes v njej nastopa 9 ženskih in 9 moških ekip, v 9 organiziranih balinarskih sekcijah pa je aktivnih kar 185 balinark in balinarjev. Danes se družijo v Mežici. Lojze Janežič, eden od pobudnikov ustanovitve Koroške balinarske lige.
21: Jaz sem na balinišču, enem najlepših balinišč, zagotovo najlepše na Koroškem, v Mežici, kjer je društvo upokojencev za svojo sekcijo balinarjev vodilno društvo za obeh spolov in danes je tukaj 45 deklet pa 45 fantov, ki pa so seveda vsi upokojenci in se z veliko svojo zavzetostjo ukvarjajo z balinanjem. Balinanje je pa ena izmed najbolj primernih oblik rekreacije in športa, vekolikor se šport udejstvujejo in je v tem primeru upokojencem dana priložnost, da se z razgibanostjo, vedrino in smehom srečujejo 20 let znotraj Koroške balinarske lige.
0: Balinanje je zanimiv šport, ki zahteva veliko zbranosti in natančnosti. Vsak met lahko spremeni potek igre, zato do zadnje krogle ni nič odločeno. Čeprav na prvi pogled deluje umirjeno, prinaša veliko tekmovalnega naboja, taktiziranja in tudi napetih trenutkov. V naslednjem prispevku pa se podajmo v Slovenj Gradec. Z današnjim mirovniškim festivalom in festivalom drugačnosti so Slovenjgradčani obeležili svetovni dan miru, ki bo sicer 21. septembra. V starem mestnem jedru med 43 stojnicami se je dopoldne mudila tudi Ajda Prislan.
8: Na obeh festivalih sodelujejo vrtci, šole, društva, humanitarne organizacije in zavodi. Župan mesta Glasnik miru Tilen Klugler je podelil vsem slovenjgraškim vzgojno-izobraževalnim organizacijam naziv Glasnik miru. Na eni od stojnic, na stojnici gimnazije Slovenj Gradec, so se še posebej posvetili prostovoljstvu kot veliki vrednoti. Letos je Organizacija Združenih narodov razglasila geslo Prostovoljstvo za trajnostni razvoj. Profesorica Mojca Črče iz slovenjgraške gimnazije.
22: Vsako leto sodelujemo zaradi tega, ker je mir ena najpomembnejša vrednota, za katero se moramo zavzemati vsi in ustvarjati skupno mirno družbo, kadarkoli je priložnost, da se samo incentivno vključujemo v aktivnosti za mir, je to nekaj, kar je za šolo pomembno. Podobno tudi za prostovoljstvom. Ne, danes se tako lepo povezuje te teme sočloveka, prostovoljstva, miroljubnosti.
19: Gremo k kulturi. V Postojni poteka 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Na njem se med drugim predstavlja gledališka skupina z Koroške, več Mateja Kotnik.
1: Programski odbor Linhartovega srečanja je v tekmovalni program uvrstil tudi predstavo Koroškega deželnega teatra. Zan Sergej Dolenc.
2: Ja, res je, v Postojni smo in imamo čast, da smo med sedmimi najboljšimi predstavami v Sloveniji. Selektor Dejan Spasič nas je izmed 130 predstav izbral med pač te najboljše in s tem smo se priborili nekako nastop na Linhartovem srečanju, zdaj že 20 in v Postojni, drugače pa 64.
1: In s katero predstavo se predstavljajo?
2: Tokrat se predstavljamo z predstavo Serine Desku o ljubezni in lažeh, to je naša najnovejša predstava. Predstava govori točno to, kar je naslov, o ljubezni in lažeh. Namreč ljubezen in laži so ponovadi zelo tesno povezane. Ljudi, ki ljubimo jih tudi, in tudi lažemo, problem stane takrat, ko laž izrabimo za zavajanje ljudi, za recimo propagando, ki je nesmiselna in nedopustna. V glavnem gre za eno, bo rekel, angažirano komedijo.
1: Koroški deželni teater na Linhartovem srečanju nastopa že petič.
2: No, vzdušje je krasno. Včeraj smo bili na otvoritveni predstavi in na otvoritvi, sami slavnosti otvoritvi festivala. Vzdušje je fenomenalno, zaradi tega, ker tam je kup naših gledaliških prijateljev. Moram reči, da smo na Linhartovem srečanju v zadnjih 15 letih že petič bili izbrani, tako da imamo že en kup znancev, prijateljev. Odlično vzdušje, pravzaprav čisto domače se počutimo.
1: Kam pa bodo s predstavo potovali po Postojni?
2: No, s to predstavo bomo v bistvu zdaj začeli gostovati po Sloveniji. Napovedanih imamo trenutno 18 predstav po celi Sloveniji. Kdaj bo pa v Slovengradcu, ne bi vedel. Mislim, dejansko nimamo trenutno nobene napovedane. Mislim pa, da se bo prej svet pokazala priložnost, da tudi v Slovengradcu še enkrat zaigramo.
19: V prispevku Mateje Kotnik pa se predstavimo v Radlje ob Dravi.
1: Stoletje zvoka, 80 letij ustvarjalnosti so v Radljah ob Dravi poimenovali slavnostno prireditev, s katero bodo drevi ob 18. uri v kulturnem domu obeležili 80 let kulturnega društva Radlje. A to ne bo edini jubilej, ki ga bodo proslavili. V soboto bo v Radljah ob Dravi parada godb ob stoletnici mestnega pihalnega orkestra. Nastopilo bo 8 pihalnih orkestrov, med njimi tudi godbeniki iz Avstrije. Kulturno društvo Radlje ob Dravi, ki šteje 140 članov, vodi pa ga Peter Starc, se ponaša številnimi sekcijami, ki prav tako beležijo visoke jubileje in obletnice. Naj naštejemo kar vse. 70 let moškega pevskega zbora Radlje, 50 let ženskega pevskega zbora Dominika Nova, 32 let mešanega pevskega zbora Maurica, 16 let ženskega pevskega zbora Aglaja, 15 let vokalnega kvarteta Rusalke in prav toliko likovne sekcije Likreja. Kulturno društvo Radlje ob Dravi optimistično zre v prihodnost, ne le zaradi živahnega kulturnega utripa v kraju, pač pa tudi zaradi odločitve, da kulturni dom, nujno potreben obnove, brezplačno prenesejo na občino. Peter Starc.
3: Kot je že bilo mnogo krat povedano, samo vzdrževanje kulturnega doma za nas je kar precejšnji finančni zalogaj in tako smo z občino v tem letu dosegli dogovor in se dogovorili, da ta brezplačen prenos kulturnega doma in upamo na čimprejšnjo obnovo in za boljše pogoje za naše delovanje naprej.
1: Kulturno društvo Radlje ob Dravi slovi kot eno najbolj ustvarjalnih daleč naokoli. Danes in jutri imate priložnost, da se sami prepričate, da je temu res tako.
19: In še športna vest. Po prvem porazu v sezoni rokometaše Slovengradca v nedeljo čaka nova priložnost za vrnitev na zmagovalna pota. V Velenju se bodo pomerili z Gorenjem, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Kako se pripravljajo na šaleško-koroške obračun je preverila Eva Borovnik.
4: Rokometaše Slovenjgradca po prvem porazu v letošnji sezoni čaka nova priložnost, da se vrnejo na zmagovalna pota. Po domačem porazu proti ljubljanskemu Slovanu se bodo v nedeljo v četrtem krogu Lige NLB pomerili z Gorenjem iz Velenja, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Velenčani v obračun vstopajo z dvema zaporednima prvenstvenima zmagama, zato Korošce čaka vse prej kot lahka naloga. Kako se pripravljajo na nedeljski obračun in s kakšnimi pričakovanji odhajajo v Velenje, pa David Saleznik.
5: V nedeljo nas čaka gostujoča tekma v Velenju. Pričakujemo težko in borbeno tekmo do konca, saj je Velenje dober in težek nasprotnik. Mi se bomo predvsem osredotočili na našo igro, čim več faulov v obrambi, čim več golov v napadu ter čim manj izgubljenih žog. Zato vas navijače vabim, da se zberete v nedeljo ob 7. uri v rdeči dvorani in skupaj domov odnesemo dve točki. Se vidimo.
4: Zoran Jovičić pred koroško-šaleškim derbijem poudarja, da se ekipi zelo dobro poznata, zato večjih skrivnosti ne bo. O zmagovalcu bodo tako odločale malenkosti, sam pa si želi samo poštene in korektne igre, ter naj zmaga boljša ekipa.
6: Mi rekel, koroško-šaleški derbi, dve ekipe, ki se zelo dobro poznajo, tako da to ni neki skrivalnic, sigurno bo odločale malenkosti.
4: Šaleško-koroški derbi bo na sporedu v nedeljo 20. septembra ob 19. uri v rdeči dvorani v Velenju. Slovenjgradčani pa bodo lovili drugo zmago v letošnjem državnem prvenstvu.
19: Vesti iz kronike. Radeljski policisti so včeraj obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami na glavni cesti prvega reda številka 1 izven naselja Vas v občini Radlje ob Dravi. Povzročil jo je voznik tovornega vozila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri. V trčenju sta bila oba voznika huje poškodovana. Povzročitelja prometne nesreče bodo policisti kazen ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In če pregovor na današnji dan. Žerjavi koletena tuje, brz se zima približuje. Želim vam prijetno petkovo popovdne.
23: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Okrog 20 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški in pa zaenkrat še nekaj sonca. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. Temperature zjutraj bodo od 10 do 14 stopinj, čez dan pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo potem večinoma sončno. V ponedeljek pa zopet spremenljivo oblačno, v notranjosti lahko nastane tudi nekaj ploh.
23: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
4: Poglejmo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili pri Troju na Prevaljah. Če so še kje, 41 727 727, pa srečno pot.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski.

0: Mobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot. Slovengraška gostilna.
2: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovengraca.
1: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
2: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
3: Zato pa pojemo prelepo pesem to.
1: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovengracu.
2: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
1: Zakaj bi kuhali doma? Gremo v mesto. Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
4: Lesna, to je partner. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
1: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ella Langley, Choosing Texas, in mi izbiramo Koroški radio. Kim Wilde in You Came pa prihaja v nadaljevanju. En lep dober dan voščim, ura je 3.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Neodvisni preiskovalci Združenih narodov med tem ugotavljajo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum ameriških vojnih zločinov pri 2 napadih v Iranu. Med njima je februarski napad na šolo, kjer so umrli tudi številni otroci. Bela hiša očitke zavrača. Preiskovalci pa tudi iranskim oblastem očitajo zločine proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja lastnega prebivalstva. Slovenija pa želi skupaj Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Osemnajst stopinj imamo v Mežici, 19 na Ravnah in v Slovenjgradcu, 21 pa v Radljah, drugače pa spremenljivo oblačno vreme. Jutri bo podobno, sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo oblačnost tanjšala in trgala. Temperature zjutraj bodo od 10 do 14 stopinj, čez dan pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno, čez dan bo potem večinoma sončno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, vnotranjosti lahko nastane tudi nekaj ploh.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na koroških cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 0417277727. Pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Dober dan, lepo pozdravljeni in pa dobrodošli v novi uri našega petkovega druženja na Koroškem radiju 3 minute. So čez tretjo, je danes nas novice dejansko spremljajo na vsakem koraku. Telefon sam mal zavibrira, pa že vemo, kaj se dogaja na drugem koncu sveta. Pred 175 leti pa so morali ljudje na sveže novice še nekoliko počakati. Na današnji dan je pa recimo išla prva številka časopisa The New York Times. O tem, kako so se novice spremenile, bomo govorili v tej uri. Nekaj pozornosti pa namenimo tudi Evropskemu tednu mobilnosti in ob tem vas kar vprašam, kako ste šli danes v službo? Peš, s kolesom ali s konjsko vprego?

Maluma, Corazon na valovih Koroškega radija, 10 je čez tretjo. Upam, da ste konč šihta, da ste res zdaj že v avtu na poti domov in da me poslušate, ko vam razlagam, da smo danes res vajeni, da imamo novice vsi praktično ves čas na dosegu roke. Karkoli te zanima, opišeš v Google in eto ti, sekunda 20, pa imaš novico na ekranu. Telefon na hiter zavibrira in točno veš, kaj se dogaja na drugem koncu sveta. Pred 175 leti je bilo pa precej drugače. Na današnji dan, torej 18. septembra leta 1851, je izšla prva številka časopisa, ki ga danes poznamo kot The New York Times. Takrat se je imenoval New York Daily Times, izvod pa je stal samo en cent, da si predstavljate. Danes bi verjetno lahko stal še manj, ker je dobro vprašanje, koliko ljudi po svetu sploh še bere časopis v njegovi primarni obliki. Časopis je v poldrugem stoletju torej doživel ogromno sprememb, še večja pa je razlika v tem, kako novice sprejemamo mi. Nekoč so ljudje čakali na naslednjo izdajo časopisa, danes pa nas lahko vsaka nova informacija torej doseže v nekaj sekundah. Je pa ena stvar ostala enaka, da ni pomembno le, kdo novico objavi prvi, ampak predvsem, kdo jo objavi pravilno, torej s preverjenimi dejstvi. In v času, ko lahko vsakdo z enim klikom postane vir informacij, je pa mogoče to še pomembnejše kot pa pred 175 leti.

Alex Warren, Fever Dream na valovih Koroškega radija, 17 je čez tretjo in mi se zdaj vsaj malo miselno selimo kar v jutrišnjo soboto. Če slučajno se vam jutri dopoldne ne da kuhati, pa se slučajno sprehajate kar po Slovengradcu in vam bo zadišalo po domači kuhinji, kar sledite svojemu nosu. Mestno jedro se bo jutri namreč spremenilo v pravo slovengraško gostilno. Od 10. ure dalje bodo predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti kuhali jedi na žlico po receptih starih slovengraških gostiln. Tako bodo obudili del naše kulinarične dediščine, najboljš prosem pa je, da bodo pripravljene jedi obiskovalcem razdelili brezplačno. Predstavila se bodo tudi kulturna društva, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbela skupina OK. Jutri torej kuhalnico prepuščamo drugim in se odpravimo v mesto na sprehod, tudi v slogu pa duhu tedna mobilnosti. Kosilo bo pripravljeno, pomivanja posode pa vsaj za obiskovalce ne bo. No, dejansko razen z jeziki, ker je dejansko škoda vsake kapljice res dobrega golaža.

0: Starship, nothing's gonna stop us now v ritmu Koroške, mi pa gremo gasa dalje. There's no place like home, place like home. Glockenbacht in Tom Walker prihaja do nadaljevanju No Place Like Home. In očitno res ljubo doma, kdor ga ima, pa ljubo imuniteta, kdor jo ima. Torej o poslanski imuniteti pa razmišlja komentator Dejan Vodovnik. Več v nadaljevanju.
1: Kmetija Špegel prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trabi.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. romantični film Čarovnice za vsak dan 2 in ob 20. grozljivka Okus strahu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu in ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Minioni in pošasti. Ob 17. komedija Spa vikend in ob 19. postolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. In v paket IKASI.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Najbo prijetno petkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Imuniteta poslancev je že tako hudo zapletena zadeva, na kateri pa bi jo radi izničili do skrajnosti, trdi v komentarju Dejan Vodovnik.
17: Zagotovo ste se že kdaj znašli v situaciji, ko ste obležali v postelji, imeli sesut imunski sistem in se potem spraševali, kako ga dvigniti, v brskalnik pa ste že opisovali, katere so najboljše tablete za imunski sistem. Tako vi, kot najbrž tudi naši poslanci, tudi tisti, ki v Evropskem parlamentu zaslužijo nekaj vaših, naših plač na mesec. Ampak marsikaj se skriva v ozadju. Imuniteta poslancev, tako naših predstavnikov ljudstva, ki naj bi imela vso moč, kot je rekel drugi mož države, power to the people, je hudo zapletena zadeva. A se zdi, da bi jo nekateri radi izničili do skrajnosti. Evropski parlament je te dni v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Kaj hujšega? Menda je bila kriva tehnična napaka. Halo? Saj vemo, kako je, ko pri nogometu poraženec veliko težkih besed zaradi poraza nameni slabemu igrišču, pristranskemu sodniku. Imuniteta, ki je zapisana celo v naši ustavi, je zapletena zadeva, vendar vse bolj postaja inštrument političnih zlorab. Spomnimo, kako je pred časom parlament imuniteto podelil takrat poslancu Zmagu Jelinčiču, ki se je s tem izmuznil plačilo kazni, čeprav je z napačno parkiranega avtomobila snel lisice in se mirno odpeljal. In kako je mogoče, da so imuniteto podelili državnemu svetniku Adolfu Zupanu, ki ga je novomeško okrožno sodišče takrat spoznalo za krivega ponarejanja listin in bi moral zato plačati 450 tisoč takratnih tolarjev kazni. Res smo zabredli globoko v močvirje in, se zdi, je edina rešitev, da začnemo vključno s poslanci začeti verjeti v farmacevtske obljube, da so edina zadeva, ki nam omogoča in zagotavlja odličen imunski sistem, tablete. Le kdo šmirgla ustavo in poslovnike? Saj vsi vemo, da je za vse itak kriv nekdo drug. Tablete, kapljice in podobno pa so naša imunitetna odrešitev.
0: Nekaj sonca nas še razvaja na tale petek popoldan, bo pa jutri že nekoliko drugače, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo oblačnost tanjšala in trgala, temperature zjutraj bodo od 10 do 14 stopinj, čez dan pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo potem večinoma sončno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, mogoče tudi nekaj ploh. V Mežici imamo v tem trenutku 18 stopinj, v Slovenj Gradcu je naravno 19, v Radljah pa 21. Še na ceste zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa vi, jih pa le delite z nami na nič 41727727. Srečno pot!
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

Alenka Godec, poglej me v oči, pravi. Dober dan, voščim z Koroškega radija še 20 minut, pa bo ura 4. Zanima me, kdaj gledate, ko se peljete zjutraj v službo, druge ljudi v avtomobilih, a opazite, da se v večini avtomobilov vozi po en človek. V isto smer vsak v svoji pločevinasti škatli. Prav o takšnih navadah nas pa dejansko spodbuja k razmisleku Evropski teden mobilnosti, ki do 22. septembra poteka tudi na Koroškem. Letošnje geslo je mobilnost za vse, s poudarkom na vseh generacijah. Pobudi so se pridružile tudi številne koroške občine, ki spodbujajo hojo, pa kolesarjenje, javni prevoz in skupne vožnje. Bodimo sicer pošteni, na Koroškem brez avtomobila pogosto res pač ne gre, nimamo vsi 2 metra pred hišo trgovine, lahko se pa sodelavcem dogovorimo za skupno pot v službo ali pa se res do bližnje trgovine odpravimo peš. Ni zdaj treba, da se vsi odpovemo avtomobilom, za začetek bi bilo pa fino že, če bi se kdaj v enem vozilu peljalo 5 ljudi, ne pa v 5 po 1.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
5: radio. Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
6: SG Fest 2026.
7: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
8: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
7: od 19. ure dalje.
8: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
7: DJ Teo,
8: skupina Šankrok
7: in zvezda večera Eden in Edini.
8: Magnifico! V soboto 19. septembra
7: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
8: Junostalgika in Prljavo kazalište. SG Fest 2026.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
10: Avtocenter Ravne.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
19: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
18: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Mestna občina Velenje vabi, da se jim pridružite od petka 18. do nedelje 20. septembra, ko praznujejo praznik Mestne občine Velenje. Vabljeni v petek 18. septembra na osrednjo slovesnost v Dom kulture Velenje, kjer bodo podelili najvišja občinska priznanja. Še posebej vabljeni v soboto 19. septembra na Visto na velik brezplačen koncert skupinama Joker Out in Pepev in Kri. Praznik bodo zaključili v nedeljo na Titovem trgu s prazničnim dnevom v mestu. Predstavila se vam bodo različna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti pa bodo poskrbele, da ne boste lačni. Vabljeni v Velenje. Mestna občina Slovengradec pa sporoča, da je odprtje razstave nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025 zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na soboto 19. septembra ob 17:15 v atri graščine Rotenturn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas prijazno vabijo na odprtje razstave.
0: Mali oglasi.
3: V Šmartnem pri Slovengradcu damo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509. Za stanovanje v Šmartnem pri Slovengradcu pokličite na 051 600 509.
10: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Bovški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Če ste imeli občutek, da je po slovenskih gradbiščih letos precej živahno, statistika temu pritrjuje. Slovenija je imela julija eno največjih rasti gradbeništva v Evropski uniji glede na lanski julij. A račun za gradnjo ostaja visok. Državni statistiki ugotavljajo, da so bile gradbene storitve v drugem četrtletju za skoraj 9% dražje kot pred letom dni. Gradnja stavb se je podražila za dobrih 10%, inštalacije za skoraj 11%. Če ste že začeli gradnjo, je trenutno večji problem negotovost kot pa napoved neke nove eksplozije cen. Hkrati pa pomankanje delavcev in velika količina načrtovanih gradenj pomenita, da za zdaj ni veliko znakov, da bi se gradnja množično pocenila. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 kilometrov. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: 19 stopinj imamo po Koroški in pa še vedno spremenljivo oblačno vreme. Jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo ta oblačnost stanjšala in trgala, tako da bo večinoma sončno, podobno bo potem tudi v nedeljo. Zjutraj po nekaterih nižinah še megleno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, ponekod lahko tudi dežuje.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, razmeroma tekoče naj tako ostane čim dlje. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Pa srečno!
5: Popovdne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
3: Petek je, ura je 3 minute oziroma zdaj ravno kar 4 minute čez 4. Pred nami je še zadnja ura našega današnjega druženja. Vikend že trka na vrata, v Slovengradcu pa se nocoj obeta ta prav glasbeni spektakel. Začenja se SG Fest, na katerem bodo za dobro vzdušje poskrbeli Magnifico in Shank Rock. Koncertni večer se začne ob 8, stop je prost. Torej, če slučajno še nimate načrtov za nocoj, jih lahko zdaj hiter naredite. Mi pa bomo tudi zadnjo uro preživeli z odlično glasbo. Glasbo Emilija, pa tako umirjena prva.

Alja, halo, halo, halo. Dobar dan, voščim z Koroškega radija 10. je čez četrto. Slovengradec bo ta konec tedna praznoval, kot se za ta prav občinski praznik spodobi. Z dobrimi dogodki, z dobro družbo in z veliko dobre glasbe. V soboto 19. septembra namreč obeležujemo dan, ko je naše mesto leta 1989 prejelo častni naziv Glasnik miru. Praznično dogajanje se je že danes začelo, ko sta mestno jedro zaznamovala Mirovniški festival in Festival drugačnosti. V soboto bo zadišalo še po domači kulinariki, saj se vrača slovengraška gostilna, kjer bodo obiskovalcem postregli z jedmi po receptih nekdanjih slovengraških gostiln. Za piko na i pa bo poskrbel še SG Fest. Danes ob 20. uri bodo v prireditvenem šotoru pri nekdanjem Adientu nastopili Magnifico in Šank Roki. V soboto pa se bo praznovanje nadaljevalo z Ju Nostalgiko in Prljavim kazalištem. Oba večera bo vstop prost, poskrbljeno je za dobro hrano in za dobro pijačo. Če torej še nimate načrtov za konc tedna, jih zdaj imate, ni za kaj. Slovengradec bo tako praznoval, vi pa lahko praznujete z njim.

David Guetta, When We Were Young, na valovih koroškega radija. Zdaj me pa zanima, ste mogoče kdaj že slišali za fanta, ki čez dan rešuje zapletene algoritme, zvečer pa z globokim glasom lomi ženska srca? Ne govorimo o Elvisu Presleyju, ampak o mladem hrvaškem talentu, ki osvaja tudi Slovenijo. To je Bruno Rački in seveda njegova čustvena poletna balada, da mi je još jednom, ta, ki prihaja v nadaljevanju, da nas mal vrne v tiste poletne večere za perolčkom v roki, ko gledamo sonce, kako zahaja za obzorje, kot da bo padlo v morje.

0: Žan Serčič in Ari prihajata Mars in Venera. V oddaji povabljeni na pogovor smo danes gostili direktorja podjetja Xtera Jureta Nagliča, ki je več povedal o inovaciji Aquamind, ki je prejela nagrado gospodarske zbornice Slovenije. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Naj bo prijetno petkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Inovativnost, ki vedno znova prinaša priznanja. Podjetje Xtera je tudi letos med prejemniki nacionalnih priznanj gospodarske zbornice Slovenije. Tokrat so s partnerji prepričali s projektom Aquamind, inteligentnim sistemom za spremljanje kakovosti pitne vode. O tem, kako nastanejo nagrajene ideje in zakaj je inovativnost postala del njihovega vsakdana, smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Juretom Nagličem.
16: Kot prvo, ljudje. Ključna je kombinacija dobre ekipe, posluha za uporabnike, pa seveda pogum. Pomembno je tudi povezovanje z partnerji, z ostalimi podjetji. Morda imamo tukaj neki sreče z odnosom do trajnosti in krožnega gospodarstva.
15: Več pa v ponovitvi oddaje povabljeni na pogovor danes nekaj po 17. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
17: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Še vedno spremenljivo oblačno in temu primerne temperature danes. V Mežici imamo 19 stopin, v Slovenjgradcu 21, na Ravnah 20, v Radljah pa 22. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah še megleno, čez dan pa se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14 stopin, najvišje dnevne pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo potem večinoma sončno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, možne so tudi posamezne plohe.
11: iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Enrique Iglesias je Tired of Being Sorry na valovih Koroškega radija, mi pa na cesto. Iz smeri Podvelke proti Radljam na avtobusni postaji ste opazili radarsko kontrolo, omejitev tam je 70. Vozite previdno po omejitvah, da ne bodemo slučajno kake nenačrtovane položnice.
1: Sem Adi Smolar in sedaj boste poslušali eno izmed mojih pesmi.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekija ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
6: Mestna občina Slovengradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
7: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj vožen z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti. Mestna občina Slovengradec.
6: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: man. I feel like a woman.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V domovih za starejše naj bi bili računi bolj pravični. Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Gibanje Svoboda je med tem v parlament vložilo predlog sprememb dohodnine, s katerim želi davčno razbremeniti ljudi z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Robert Golob pravi, da bi zakon lahko sprejeli takoj, saj ni povezan z referendumom. Zdaj gre predlog v parlamentarno proceduro, Svoboda pa pričakuje tudi podporo koalicijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkaio. Da je res nekaj posebnega, je potrdila analiza DNK. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: 20 stopinj imamo v Mežici na Ravnah, 22 v Slovengradcu, 21 pa v Radljah, drugače pa precej jasno vreme. Podobno bo tudi jutri, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod tudi megleno, čez dan pa se bo oblačnost tanjšala in trgala. Temperature zjutraj bodo od 10 do 14 stopinj, čez dan pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo spet po nekaterih nižinah megla, čez dan bo potem večinoma sončno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno.
5: Smoke and beer tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
6: Še na ceste zadnjo radarsko kontrolo ste opazili iz smeri Podvelke proti Radljam na avtobusni postaji, kjer je omejitev 70, vozite previdno in po omejitvah, da bodo vaše poti varne, pa en res čudovit skok v vikend želim. Srečno!

0: prva ponovitev oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Podjetje Extera se na izboru najboljših inovacij Gospodarske zbornice Slovenije pojavlja vsako leto in praviloma ne ostane brez priznanja. Tokrat je skupaj s partnerji prejelo posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv leta 2026 in sicer za projekt AquaMind, namenjen inteligentnemu spremljanju kakovosti pitne vode. Prav njihova ustrajna inovativnost in sposobnost razvijanja rešitev, ki so uporabne tudi v praksi, sta razloga, da smo v oddajo povabljeni na pogovor povabili direktorja podjetja Extera Jureta Nagliča. Gospod Naglič, najprej en lep pozdrav in čestitke.
2: Lep pozdrav, hvala.
1: Gospod Naglič, ob vašem podjetju in izborih za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Slovenije se pogosto pojavlja beseda nagrada. Je za vas prejem priznanj že skoraj pričakovan ali vas vsako novo priznanje še vedno preseneti in seveda tudi razveseli?
2: Ja, vsako priznanje, vsaka potrditev nas še vedno razveseli. Biti opažen je konec koncev glavna potrditev dela. Ob številnih kakovostnih inovacijah drugih podjetij pa uspeh sigurno ni samoumeven. Priznanja so, kot sem rekel, sigurno potrditev za vse, ki sodelujejo in so tudi spodbuda za nadaljni razvoj, nadaljne inovacije.

0: Posebno nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijski izziv leta 2026 je med drugim prejelo tudi koroško podjetje Extera. Vdajo povabljeni na pogovor smo povabili direktorja Jureta Nagliča.
1: Kaj je tisto, kar podjetju Extera omogoča, da vedno znova razvije idejo, ki jo strokovna javnost prepozna kot inovativno? Gre predvsem za dobro ekipo, posluh za težave uporabnikov ali za pogum, da se lotite tudi nečesa, česar pred vami še nihče ni preizkusil?
2: Ja, kot prvo, ljudje. Ključna je kombinacija dobre ekipe, posluha za uporabnike, pa seveda pogum. Pomembno je tudi povezovanje z partnerji, z ostalimi podjetji. Morda imamo tukaj neki sreče z odnosom do trajnosti in krožnega gospodarstva.
1: Kako pri vas sploh nastane nova inovacija? Se začne oziroma se razvoj začne z idejo posameznika, s težavo, ki jo opazite na terenu, ali z naročnikom, ki potrebuje rešitev, kakšne recimo na trgu še ni?
2: Tukaj je kombinacija vsega. Lahko rečem, da verjetno najbolj pogosto, tako pri nas kot tudi pri ostalih, je ponavadi to težava. Ali je to težava naročnika, težava v našem samem podjetju. Potem razna opažanja pri samem procesu. Svoda, zatem sledijo razne rešitve z preizkušanjem, razvijamo in prilagajamo same postopke, sledimo končnemu cilju. Je pa pomembno tukaj, no, da ob vsem tem razvijanju, vsem tem delu ne ostane spregledana nobena ideja. Za nas so vse ideje pametne, nobena ni neumna.
1: Ko imate neko idejo, jo počasi razvijate, v vaši ekipi, kako to poteka, če lahko malce več poveste v praksi?
2: Povemo si, zadeva je taka, tukaj je končni cilj, tukaj se dobimo, vmes pa, vsaj pri nas bom rekel, zadeve teče zelo spontano. Se tudi zgodi včasih, da se kdo po noči spomni kake zadeve, pa leti v službo, proba najti rešitev, jo najde ali jo ne najde. Glavnem časih je tako, da nas jutraj tudi pričaka kako presenečenje.
1: Pričaka kakšna ideja.
2: Ja.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se pogovarjamo z direktorjem podjetja Extera Juretom Nagličem.
1: Veliko je dobrih zamisli, precej manj pa jih zares zaživi. Kaj je najtežji del poti od prve ideje do izdelka ali rešitve, ki jo je mogoče dejansko uporabiti in seveda tudi tržiti?
2: Ja, zdaj lahko bi rekli, da je najtežje doseči to, da zadeva funkcionira, da deluje. Po mojem mnenju pa je v bistvu danes največji problem prodor na trg. Pa ne zaradi samega prepričanja v izdelek, vendar zaradi tiste, bom rekel, cone udobja. Če rečemo nekak slikovito, vprašamo danes, koliko nas je za vetrne elektrarne. Verjetno bo 95% ljudi dvignilo roko, vendar vzadje je potem tisto, ne še danes, pa ne pred mojim nosom, negdje zdaj, pa sej to še zdaj vse, pa dejmo to tam, ne, imamo pripravljeno za drugo leto. Tako da tista cona udobja je največja ovira pri prodoru.
1: Skratka, so, vedno se najde neka težava.
2: Ja.
1: Ali pa jo sami sproduciramo.
2: Ja, ljudje smo tisti, ja. Ne, ki pač se bojimo sprememb, oziroma če nam je v eni zadevi dokaj dobro, nismo dovolj pogumni, da bi preizkusili, morda je pa to še boljše.
1: Ampak vi kot direktor vašega podjetja nekako spodbujate, mlado ekipo imate in te mlade ljudi spodbujate, da naj natrosijo čim več svojih idej, da nekako te invencije počasi preraščajo v inovacije.
2: Ja, jaz bom rekel, da so naši ekipi vedno se znanijo z eno mislijo, ki mi jo je dal, bom rekel, moj mentor. Ne? Rekel je nekako tako, fantje, če mislite, da boste z strojniškim priročnikom tepli konkurenco, ste se v zmotli. Zdaj, iz te seznanitve, iz te misli v bistvu lahko rečem, da

0: je in samo delo. Tist, ki dojame to, mu ni težko, ni težko biti med nami.
1: Torej, teorija je nekaj, praksa pa povsem drugega.
0: Sigurno.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
5: Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si.

0: Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
3: Relax.
4: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Imuniteta poslancev je že tako hudo zapletena zadeva, na kateri pa bi jo radi izničili do skrajnosti, trdi v komentarju Dejan Vodovnik.
9: Zagotovo ste se že kdaj znašli v situaciji, ko ste obležali v postelji, imeli sesut imunski sistem in se potem spraševali, kako ga dvigniti, v brskalnik pa ste že opisovali, katere so najboljše tablete za imunski sistem. Tako vi, kot najbrž tudi naši poslanci, tudi tisti, ki v Evropskem parlamentu zaslužijo nekaj vaših, naših plač na mesec. Ampak marsikaj se skriva v ozadju. Imuniteta poslancev, tako naših predstavnikov ljudstva, ki naj bi imela vso moč, kot je rekel drugi mož države, power to the people, je hudo zapletena zadeva. A se zdi, da bi jo nekateri radi izničili do skrajnosti. Evropski parlament je te dni v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Kaj hujšega? Menda je bila kriva tehnična napaka. Halo? Saj vemo, kako je, ko pri nogometu poraženec veliko težkih besed zaradi poraza nameni slabemu igrišču, pristranskemu sodniku. Imuniteta, ki je zapisana celo v naši ustavi, je zapletena zadeva, vendar vse bolj postaja inštrument političnih zlorab. Spomnimo, kako je pred časom parlament imuniteto podelil takrat poslancu Zmagu Jelinčiču, ki se je s tem izmuznil plačilo kazni, čeprav je z napačno parkirane avtomobila snel lisice in se mirno odpeljal. In kako je mogoče, da so imuniteto podelili državnemu svetniku Adolfu Zupanu, ki ga je novomeško okrožno sodišče takrat spoznalo za krivega ponarejanja listin in bi moral zato plačati 450 tisoč takratnih tolarjev kazni. Res smo zabredli globoko v močvirje in, se zdi, je edina rešitev, da začnemo vključno s poslanci začeti verjeti v farmacevtske obljube, da so edina zadeva, ki nam omogoča in zagotavlja odličen imunski sistem, tablete. Le kdo šmirgla ustavo in poslovnike? Se vsi vemo, da je za vse itak kriv nekdo drug. Tablete, kapljice in podobno pa so naša imunitetna odrešitev.
7: Povabljeni

0: Vdaj povabljeni na pogovor direktor podjetja Extera Jure Naglič. Gospod Naglič, ali so zaposleni v podjetju spodbujeni, da predlagajo tudi nenavadne in na prvi pogled težko izvedljive zamisli? Kako ustvarite okolje, v katerem se ljudje ne bojijo predlagati česa novega, ali tudi kdaj naredite seveda napake?
1: Napake dela vsak. Lahko so takšne, lahko so večje, lahko so manjše. No? Vedno upamo, da so vsaj popravljive. Pomembno je to. Ne, ne več se tako naučimo na napakah. Drugač pa, ne vem, želimo, da vsak, ali pa recimo čisto vsak lahko predstavi idejo, tudi če ne ve, kak bi jo zvedel, na kak način bi začel. V zamislih se sigurno pogovorimo, pa jih tudi, ne vem, po možnosti manjših poskusih v bistvu preizkušamo. Pomembno je, da se ljudje ne bojejo neuspešnega preizkusa. To je tisto prvo, kar mislim, da je, ne, lej, če ne bo uspelo danes, bo pa jutri. Ne. Tako sem rekel, nobena ideja ni neumna.
0: Kaj vam priznanja Gospodarske zbornice Slovenije prinesejo v poslovnem smislu? So predvsem potrditev dobro upravljenega dela ali vam pomagajo tudi pri pridobivanju novih partnerjev, naročnikov in seveda pri prodoru na tuje trge?
1: Ja. Priznanja so potrditev dobro upravljenega dela. To sem že na začetku rekel, vsaka potrditev je tista, ne, ki te nosi na vrho. Krati povečujejo prepoznavnost, pa lahko rečem, da tudi krepijo zaupanje. Lahko odprejo vrata do novih partnerov, naročnikov, lahko doma, ali tujini. Bi rekel, da za poslovni uspeh je odločilno, da rešitve delujejo in uporabnikov prinašajo koristne, konkretne koristi.

0: Posebno nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijski izziv leta 2026 je med drugim prejelo tudi koroško podjetje Extera. Vdajo povabljeni na pogovor smo povabili direktorja Jureta Nagliča. Katera inovacija pa je vam do danes ostala najbolj v spominu oziroma je vam najbolj pri srcu? Številne inovacije ste že izdali in jih seveda tudi prenesli na domače in tuje trge.
1: Sigurno je to primer našega briketa za uporabo v jeklarski, livarski industriji, se pravi, ko je bil ravno tisti dogodek, kjer nismo mogli na noben način prebiti na trg. Zadeva je bila fantastična, preizkusi so bili zelo dobri, vendar tista cona udobja, potem bomo rekli že partnerske povezave med samimi podjetji, naročniki, kupci so bile tako močne, da nisi mogel prodati, dokler se ni zgodila en dan vojna v Ukrajini, borzna zamrznitev na trgu določenega elementa, določene legure, nenormalni porast cen čez noč in pa seveda strah pred pomankanjem nedobavljivosti. Takrat se je čez noč zgodilo to, da smo vse zaloge prodali drugo jutro in zadeva je, bomo rekli, zlaufala po domače, da brez kakih težav to počnemo.
0: Še danes. Pa tudi ta inovacija mi je nekako ostala v spominu, ta socialna inovacija, ki ste jo v sodelovanju s CDV Črna na Koroškem predstavili.
1: Ta krožna forma Viva pa je ena izmed tistih, sladkih pa prijetnih, ko se ti v bistvu časih v samih dogodkih tudi lahko kakšna solzica naredi. Ja, je bila uspešna, njene posledice čutimo še danes v pozitivnem smislu, predvsem pa to, ne, da so največji deležniki, najbolj zadovoljni deležniki tega, uporabniki centra.
0: Ko se ti nekako srce zasmeji, ja, ko jih vidiš, kako z veseljem so sodelovali in kako z veseljem so ustvarjali to forma Vivo.
1: Točno.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se pogovarjamo z direktorjem podjetja Extera Juretom Nagličem. Najnovejše posebno nacionalno priznanje ste skupaj s partnerji prejeli za Aquamind. Kaj je bistvo te inovacije in zakaj lahko pomeni pomemben korak naprej pri zagotavljanju varne pitne vode? Če najprej poveste, za kakšno inovacijo sploh gre?
1: Aquamind enostavno povedano povezuje meritve kakovosti pitne vode, mikrobiološke analize pa digitalno spremljanje vsega tega v enoten sistem. Moram podariti, da smo tukaj pri razvoju združili znanje večjih ekip, združili znanje podjetja Extere, Infotima, Režišnik in Perc, Mikrobiuma in Walter skupine. Sam sistem oziroma upravljalec sistema lahko hitreje prepozna spremembe v kakovosti vode in lažje presodi, kdaj je treba ukrepati. Če povem čist enostavno, v drugih modelih zadeva pač poteka tako, da vzame vzorec, ga peljejo nekam na analizo, počakajo na rezultate, ki so lahko čez dan, dva, tri in potem ukrepajo. Tukaj spremljaš analizo v realnem času in odreagiraš
0: tisti
1: takoj,
0: trenutek.
1: Oziroma že imaš na samem sistemu zadeve pripravljene, da same odreagirajo.
0: Kaj pa ste vi v praksi dodali k tej inovaciji?
1: Praksi je bil glavni del Extere, se pravi sam razvoj opreme, hardvera. V bistvu smo vključili nadzemni pitnik, dizajn njegovega pitnika, pa predvsem moram tukaj podariti izdelavo ekodizajna. Se pravi, ekodizajn v popolnosti, trajnostni elementi, trajnostno dizajniranje in tako dalje. Potem v drugem delu je pa tukaj še podzemni del, ki je v bistvu enako oblikovan na enak način, seveda po enaki logiki, trajnost, tako dalje.

0: V oddaji povabljeni na pogovor se z Juretom Nagličem pogovarjamo o inovaciji AquaMind.
1: AquaMind je že v uporabi v vodovodnem omrežju komunale Črnomelj. Kaj je dosedanja uporaba pokazala in kako realno je, da bi se takšen sistem v prihodnje razširil tudi na druge slovenske vodovodne, morda tudi na Koroško?
2: Uporaba v Črnomlju je pokazala ravno to, kar smo pričakovali, to, kar sem povedal prej, da AquaMind omogoča hitrejšo spremljanje kakovosti pitne vode, pa seveda pravčasno oziroma takojšno odzivanje na razna odstopanja ali pa anomalije. Ali bi se lahko razširil tudi na Koroško? Ja, sigurno, ne. Tukaj lahko menim, da je bila sama inovacija na dogodku Urban Future, kjer smo prijeli tudi prvo nagrado, prepoznana z največjim potencialom za prenos v druga okolja, se pravi, sem spada tudi Koroška.
1: Koroška, ja.
2: Lahko pa rečem, da v občini Guzenice že načrtujemo samo uvedbo z ciljem, da bi sistem v prihodnje zajeli v celotno Dravsko dolino. Pri tem želimo izkušnje iz Črnomlja sigurno prilagoditi potrebam tukajšnjim upravljavcem in občino.
1: Bomo seveda spremljali. Gospod Jure Naglič, hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke ob novem priznanju.
2: Hvala lepa.
0: Obenem pa vam želimo, da bi v podjetju Extera tudi v prihodnje razvijali odlične ideje, ki ne ostajajo le na papirju, ampak zaživijo tudi v praksi. Oddaja povabljeni na pogovor je končana, pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
3: Povabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
8: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava

0: Včasih je za spremembo dovolj že en korak, dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je sprejel interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo tudi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, za primerljive potrebe plačevali enako kot vključeni v sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Za zaposlene v oskrbi pa uvajajo še začasen dodatek. Kot pravi ministrica za demografijo Mateja Ribič.
4: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
3: Ljubljanski turnir VTA 125 pa je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu. Danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Hercog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Nato so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči. Zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.

0: Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Lepo pozdravljeni. V Koroški galeriji likovnih umetnosti smo v sodelovanju z mestno občino Slovenj Gradec v šolskem letu 25-26 razpisali že 34. natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo, kateremu je sledila današnja otvoritev razstave izbranih del in podelitev nagrad. Razstava bo v starem delu galerije na ogled do 11. oktobra. Tudi leto so imeli učenci osnovnih šol za izhodišče ustvarjanja na voljo tri teme. Prva z naslovom Zgodbe zapisane v travnikih je bila povezana z mednarodnim letom pašnikov in živinorejcev. Druga, Prisluhni školjki, je obeležila 100. obletnico rojstva umetnika Bogdana Borčiča in njegov motiv školjke, ki ga je umetnik intenzivno raziskoval in upodabljal v 70. letih prejšnjega stoletja. Tretja tema, Mi smo za mir, pa je bila posvečena 60. obletnici mirovniških prizadevanj v Koroški galeriji likovnih umetnosti, saj galerija že od svoje ustanovitve deluje v luči spodbujanja spoštovanja, solidarnosti, človekovih pravic in odgovornosti do sveta, v katerem živimo. Osnovnošolci so skozi svoja dela razmišljali o svetu, ki se sooča z vojnami, konflikti in vse večjo negotovostjo, hkrati pa so pokazali, kako si predstavljajo boljšo, varnejšo in mirnejšo prihodnost. Pri temi zgodbe zapisane v travnikih so odkrivali življenje na pašnikih ter razmišljali, kako tehnologija in človek posegata v ta ekosistem. Ob motivu školjke pa so raziskovali svet morja in razmišljali, kaj se skriva v njegovih globinah ter kakšen bo ta svet čez nekaj let. Vse tri teme so bile dobro izhodišče za ustvarjanje na vseh področjih. Na natečaj je prispelo 999 izdelkov iz 86 slovenskih osnovnih šol. Tri strokovne žirije so med vsemi prispelimi deli izbrale 532 otroških del, ki so predstavljena na razstavi in v katalogu. Podeljenih je bilo 5 nagrad za literarna dela, 5 nagrad na področju fotografije in 10 nagrad na področju likovnih del. Žirijo za področje literarnih del sta sestavljala bibliotekarka Miša Javornik in otroški ter mladinski pisatelj Primož Suhodolčan. Med nagrajenci na literarnem področju je tudi učenka iz Koroške. Tretje mesto je za delo Skrivnostna globina prejela Klara Kovše, učenka 9. razreda 1. osnovne šole Slovenj Gradec. Njena mentorica je bila Nataša Rotovnik-Sukič. Žirijo za področje likovnih del so sestavljale kustosinja pedagoginja Nina Popič, profesorica likovne umetnosti Kaja Jeseničnik in akademska slikarka Jerneja Smolnikar. Nagrade in priznanja so podelile ločeno na razredni in predmetni stopnji. Med nagrajenci razredne stopnje jih je kar nekaj iz naše okolice. Prvo mesto je za delo Skrivnosti morskega dna prijela Jona Kotnik, učenka 3. razreda 1. osnovne šole Slovenj Gradec. Njena mentorica je bila Larisa Tomažič. Tretje mesto je za delo Pisan svet prijela Anaja Vogrin, učenka 3. razreda osnovne šole Franja Goloba Prevalje, ki je ustvarjala pod mentorstvom Saše Vogrin. Priznanje pa je prijela tudi Neli Kotnik, učenka 1. razreda 2. osnovne šole Slovenj Gradec za delo Čarobne školjke. Njena mentorica je bila Jožica Kastelec. Na predmetni stopnji pa je priznanje prijela Tisa Krejan, učenka 8. razreda osnovne šole Mislinja za delo Skrivnosti morja. Njen mentor je bil Milan Bajžel. Ista učenka in mentor pa sta bila uspešna tudi na fotografskem delu natečaja. Tisa Krejan je namreč za fotografijo Cike pod lipo dosegla 3. mesto. Žirijo za področje fotografskih del sta sestavljala fotografa Tomo Jeseničnik in Maša Flogi. Vsako leto se ob natečaju spomnimo na Karla Pečka, ki je pomembno zaznamoval razvoj likovne pedagogike in otroške ustvarjalnosti v Slovenj Gradcu. Po diplomi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1954 je pričel delati kot likovni pedagog na takratni nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu, kjer je bil zaradi svojih metod poučevanja priljubljen med učenci, z njihovimi izdelki pa je dosegal zavidljive uspehe tudi v tujini. Kmalu je postal ravnatelj novo ustanovljene galerije, takratnega umetnostnega paviljona, ki je bil ena prvih galerijskih institucij, ki je namenila posebno pozornost razstavljanju otroške risbe. V povezavi s tem bo letošnji natečaj zaznamovala tudi sprememba. Z naslednjim razpisom spreminjamo njegovo ime v Pečkov ustvarjalni natečaj, medtem ko podnaslov ostaja njegovo dosedanje poimenovanje. S tem želimo ohraniti spomin na Karla Pečka ter poudariti vrednote, ki jih je svojim delom zagovarjal. To je spodbujanje otroške ustvarjalnosti, svobodno likovno izražanje in odprtost do novih ustvarjalnih pristopov. Letošnji natečaj pa prinaša še eno novost. Koroška galerija uvaja tudi Pečkovo priznanje za dolgoletno sodelovanje ter za izjemne dosežke na natečaju. Prvo priznanje prejme dolgoletni učitelj umetnosti na prvi osnovni šoli Slovengradec Milan Unković in sicer za svojo predanost, mentorstvo in pomemben prispevek k ustvarjalnosti mladih. Vabljeni v Koroško galerijo, da si ogledate dela letošnjih mladih ustvarjalcev, prilistate brošuro z literarnimi prispevki in na svet pogledate skozi njihove oči ter tako spoznate, kako raznolike, premišljene in domiselne so lahko otroške interpretacije sveta. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Popič, kustosinja pedagoginja v Koroški galeriji.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Nov aneks in novo podaljšanje del, tokrat na cesti Črna Mežica. V Slovengradcu danes še posebej poudarjajo vrednoto prostovoljstva.
14: Danes se tako lepo povezuje te teme sočloveka, prostovoljstva, miroljubnosti.
13: In še, da v Mežici poteka največji balinarski praznik v zgodovini balinanja na Koroškem.
15: Jaz sem na balinišču, enem najlepših balinišč, zagotovo najlepše na Koroškem, v Mežici.
13: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa k našim preljubim cestam. Dela na odseku regionalne ceste med Mežico in Črno na Koroškem skupaj z novo kolesarsko povezavo bi morala biti zaključena že skoraj pred letom dni. Rok se je od takrat večkrat podaljšal, zdaj pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvajalcu odobrila novo podaljšanje do 15. decembra letošnjega leta. Po pojasnilih direkcije so bila do 31. avgusta zaključena vsa dela na kolesarske povezavi in regionalni cesti z izjemo del na mostu pri Balosu. Tam je bilo treba pred nadaljevanjem gradnje pripraviti novo projektansko rešitev in jo uskladiti s predvidenim načinom izvedbe. Prav to je povzročilo dodatni časovni zamik. Izvajalec je zato vložil nov zahtevek za podaljšanje roka za dokončanje gradbenih in obrtniških del na mostu pri Balosu. Direkcija je zahtevek proučila in ga tudi odobrila. Novi uradni rok za dokončanje celotnega odseka Mežica Črna je tako 15. december letos. Na direkciji zagotavljajo, da dela na mostu trenutno potekajo nemoteno in skladno z novim terminskim načrtom. Ali bo moral izvajalec zaradi večkratnega podaljševanja rokov plačati pogodbeno kazen, za zdaj še ni jasno. Po zaključku vseh gradbenih del bo nadzorni inženir pregledal izvedena dela in preveril spoštovanje pogodbeno določenih rokov. Šele na to bo mogoče presoditi, ali obstaja urejajo pogoji za uveljavljanje pogodbene kazni. Prav tako še ni znano, kdaj bo kolesarska povezava med Mežico in Črno uradno odprta za uporabnike. Pred odprtjem bo treba izvesti komisijski pregled in odpraviti morebitne ugotovljene pomankljivosti. Pregled bo opravljen šele po zaključku vseh del na celotni trasi, vključno z deli na regionalni cesti in mostu pri Balosu. Čeprav je večina trase že dokončane, bo treba na uradno odprtje še počakati. Natančnega datuma direkcija za zdaj še ne more določiti. Ostajamo še v zgornji Mežiški dolini. Koroška balinarska liga praznuje 20 let. V ta namen danes v Mežici poteka največji balinarski praznik v zgodovini balinanja na Koroškem. Balinanje je šport, ki povezuje ljudi, krepi prijateljstva in ustvarja priložnosti za redno druženje. Prav to že 20 leti dokazuje Koroška balinarska liga društev upokojencev. Ustanovljena je bila 21. septembra leta 2006 v Slovenj Gradcu. V prvo sezono so vstopile ženske in moške ekipe iz Slovenj Gradca, Zrave na Koroškem, iz Mežice in Dravograda. Liga se je skozi leta vztrajno širila, pridružile so se še druge koroške ekipe. Danes v njej nastopa 9 ženskih in 9 moških ekip, v 9 organiziranih balinarskih sekcijah pa je aktivnih kar 185 balinark in balinarjev. Danes se družijo v Mežici. Lojze Janežič, eden od pobudnikov ustanovitve Koroške balinarske lige.
15: Jaz sem na balinišču, enem najlepših balinišč, zagotovo najlepše na Koroškem, v Mežici, kjer je društvo upokojencev za svojo sekcijo balinarjev vodilno društvo za obeh spolov in danes je tukaj 45 deklet pa 45 fantov, ki pa so seveda vsi upokojenci in se z veliko svojo zavzetostjo ukvarjajo z balinanjem. Balinanje je pa ena izmed najbolj primernih oblik rekreacije in športa, vekolikor se šport udejstvujejo in je v tem primeru upokojencem dana priložnost, da se z razgibanostjo, vedrino in smehom srečujejo 20 let znotraj Koroške balinarske lige.
13: Balinanje je zanimiv šport, ki zahteva veliko zbranosti in natančnosti. Vsak met lahko spremeni potek igre, zato do zadnje krogle ni nič odločeno. Čeprav na prvi pogled deluje umirjeno, prinaša veliko tekmovalnega naboja, taktiziranja in tudi napetih trenutkov. V naslednjem prispevku pa se podajmo v Slovenj Gradec. Z današnjim mirovniškim festivalom in festivalom drugačnosti so Slovenjgradčani obeležili svetovni dan miru, ki bo sicer 21. septembra. V starem mestnem jedru med 43 stojnicami se je dopoldne mudila tudi Ajda Prislan.
10: Na obeh festivalih sodelujejo vrtci, šole, društva, humanitarne organizacije in zavodi. Župan mesta Glasnik miru Tilen Klugler je podelil vsem slovenjgraškim vzgojno-izobraževalnim organizacijam naziv Glasnik miru. Na eni od stojnic, na stojnici gimnazije Slovenj Gradec, so se še posebej posvetili prostovoljstvo kot veliki vrednoti. Letos je Organizacija Združenih narodov razglasila geslo Prostovoljstvo za trajnostni razvoj. Profesorica Mojca Črče iz Slovenj graške gimnazije.
12: Vsako leto sodelujemo zaradi tega, ker je mir ena najpomembnejših oziroma najpomembnejša vrednota, za katero se moramo zavzemati vsi in ustvarjati skupno mirno družbo, kadarkoli je priložnost, da se samo incentivno vključujemo v aktivnosti za mir, je to nekaj, kar je za šolo pomembno. Podobno tudi za prostovoljstvom. Danes se tako lepo povezuje te teme sočloveka, prostovoljstva, miroljubnosti.
13: Gremo k kulturi. V Postojni poteka 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Na njem se med drugim predstavlja gledališka skupina z Koroške, več Mateja Kotnik.
16: Programski odbor Linhartovega srečanja je v tekmovalni program uvrstil tudi predstavo Koroškega deželnega teatra. Zan Sergej Dolenc.
17: Ja, res je, v Postojni smo in imamo čast, da smo med 7 najboljšimi predstavami v Sloveniji. Selektor Dejan Spasič nas je izmed 130 predstav izbral med pač te najboljše in s tem smo se priborili nekako nastop na Linhartovem srečanju, zdaj že 20 in v Postojni, drugače pa 64.
16: In s katero predstavo se predstavljajo?
17: Tokrat se predstavljamo z predstavo Serine Desku o ljubezni in lažeh, to je naša najnovejša predstava. Predstava govori točno to, kar je naslov, o ljubezni in lažeh. Namreč ljubezen in laži so ponovadi zelo tesno povezane. Ljudi, ki ljubimo jih tudi, in tudi lažemo, problem nastane takrat, ko laž izrabimo za zavajanje ljudi, za recimo propagando, ki je nesmiselna in nedopustna. V glavnem gre za eno, bo rekel, angažirano komedijo.
16: Koroški deželni teater na Linhartovem srečanju nastopa že petič.
17: No, vzdušje je krasno. Včeraj smo bili na otvoritveni predstavi in na otvoritvi, sami slavnosti otvoritvi festivala. Vzdušje je fenomenalno, zaradi tega, ker tam je naših gledaliških prijateljev. Moram reči, da smo na Linhartovem srečanju v zadnjih 15 letih že petič bili izbrani, tako da imamo že en kup znancev, prijateljev. Odlično vzdušje, pravzaprav čisto domače se počutimo.
16: Kam pa bodo s predstavo potovali po Postojni?
17: No, s to predstavo bomo v bistvu zdaj začeli gostovati po Sloveniji. Napovedanih imamo trenutno 18 predstav po celi Sloveniji. Kdaj bo pa v Slovengradcu, ne bi vedel. Mislim, dejansko nimamo trenutno nobene napovedane. Mislim pa, da se bo prej vse pokazala priložnost, da tudi v Slovengradcu še enkrat zaigramo.
13: V prispevku Mateje Kotnik pa se prestavimo v Radlje ob Dravi.
16: Stoletje zvoka, 80 letij ustvarjalnosti so v Radljah ob Dravi poimenovali slavnostno prireditev, s katero bodo drevi ob 18. uri v kulturnem domu obeležili 80 let kulturnega društva Radlje. A to ne bo edini jubilej, ki ga bodo proslavili. V soboto bo v Radljah ob Dravi parada godb ob stoletnici mestnega pihalnega orkestra. Nastopilo bo 8 pihalnih orkestrov, med njimi tudi godbeniki iz Avstrije. Kulturno društvo Radlje ob Dravi, ki šteje 140 članov, vodi pa ga Peter Starc, se ponaša številnimi sekcijami, ki prav tako beležijo visoke jubileje in obletnice. Naj naštejemo kar vse. 70 let moškega pevskega zbora Radlje, 50 let ženskega pevskega zbora Dominika Nova, 32 let mešanega pevskega zbora Maurica, 16 let ženskega pevskega zbora Aglaja, 15 let vokalnega kvarteta Rusalke in prav toliko likovne sekcije Likreja. Kulturno društvo Radlje ob Dravi optimistično zre v prihodnost, ne le zaradi živahnega kulturnega utripa v kraju, pač pa tudi zaradi odločitve, da kulturni dom, nujno potreben obnove, brezplačno prenesejo na občino. Peter Starc.
18: Kot je že bilo mnogo krat povedano, samo vzdrževanje kulturnega doma za nas je kar presečni finančni zalogaj in tako smo z občino v tem letu dosegli dogovor in se dogovorili, da ta brezplačen prenos kulturnega doma in upamo na čimprejšnjo obnovo in za boljše pogoje za naše delovanje naprej.
16: Kulturno društvo Radlje ob Dravi slovi kot eno najbolj ustvarjalnih daleč naokoli. Danes in jutri imate priložnost, da se sami prepričate, da je temu res tako.
13: In še športna vest. Po prvem porazu v sezoni rokometaše Slovengradca v nedeljo čaka nova priložnost za vrnitev na zmagovalna pota. V Velenju se bodo pomerili z Gorenjem, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Kako se pripravljajo na šaleško-koroški obračun je preverila Eva Borovnik.
19: Rokometaše Slovengradca po prvem porazu v letošnji sezoni čaka nova priložnost, da se vrnejo na zmagovalna pota. Po domačem porazu proti ljubljanskemu Slovanu se bodo v nedeljo v četrtem krogu Lige NLB pomerili z Gorenjem iz Velenja, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Velenčani v obračun vstopajo z dvema zaporednima prvenstvenima zmagama, zato Korošce čaka vse prej kot lahka naloga. Kako se pripravljajo na nedeljski obračun in s kakšnimi pričakovanji odhajajo v Velenje pa David Saleznik.
20: V nedeljo nas čaka gostujoča tekma v Velenju. Pričakujemo težko in borbeno tekmo do konca, saj je Velenje dober in težek nasprotnik. Mi se bomo predvsem osredotočili na našo igro, čim več faulov v obrambi, čim več golov v napadu ter čim manj izgubljenih žog. Zato vas navijače vabim, da se zberete v nedeljo ob 7. uri v rdeči dvorani in skupaj domov odnesemo dve točki. Se vidimo.
19: Zoran Jovičič pred koroško-šaleškim derbijem poudarja, da se ekipi zelo dobro poznata, zato večjih skrivnosti ne bo. O zmagovalcu bodo tako odločale malenkosti, sam pa si želi samo poštene in korektne igre, ter naj zmaga boljša ekipa.
1: Mi rekel, koroško-šaleški derbi, dve ekipe, ki se zelo dobro poznajo, tako da to ni neki skrivalnic, sigurno bo odločale malenkosti.
19: Šaleško-koroški derbi bo na sporedu v nedeljo 20. septembra ob 19. uri v Rdeči dvorani v Velenju. Slovengradčani pa bodo lovili drugo zmago v letošnjem državnem prvenstvu.
21: Vesti iz kronike. Radeljski policisti so včeraj obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami na glavni cesti prvega reda številka 1 izven naselja Vas v občini Radlje ob Dravi. Povzročil jo je voznik tovornega vozila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri. V trčenju sta bila oba voznika huje poškodovana. Povzročitelja prometne nesreče bodo policisti kazali ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In če pregovor na današnji dan. Žerjavi koletena tuje, brse zima približuje. Želim vam prijetno petkovo popovdne.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 centov za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik. Ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Vsak nam komandira, a na mitinga drži. Vsi so strašna kumšten, ja delam, a pa mi. Godrnjeli so livarji, nekdo pa rekel je, pobi kancja šihta.

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Za kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo. Da noš ti slab zdaj ratov, si odkev kot pa tih bat, da te namuješ latov.

0: vse se srečno je izšlo, zgodba ni šla v tisk in škandala ni bilo. A še danes vsi v fabriki, občik pauzah se zgrozi, kadar rečejo livarji. Pubi, sjedma se.
1: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Hey, yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.